turbina9.ro 0768 574 574. Livrare gratuită. Kit de montaj gratuit. Garanție 24 de luni fără limită de kilometri.

Nu spune mai mult decât e cerut.

ripples as they spread, turn into waves. And

Bună dimineața! Stau și mă întreb ce ne mai place încă să mai ascultăm Culture Beat după atâta timp, dar și celor care nu sunt de vârsta noastră le plac aceste piese, le caută chiar în online. Yep! Hai să dau mai tare puțin. La mine încă și nu și la voi.

0: I'm gonna change this. Let's stop it for a sec.
1: Okay, let's do it. Bună dimineața de aici. Cum ar fi viața noastră fără sunet? Asta mă întreb, nu, n-ar fi interesat. Da.
2: Are we on air?
3: Yes, you are.
4: Active. Active FM.
5: Nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
6: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
7: iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare, până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
8: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Pregătit pentru drum.
9: Bun găsit! Deci tu ești una dintre persoanele care ascultă radioul la această oră. Îmi dai voie să-ți rețin atenția cu ceva? Bistro Ducat, restaurant Hotel Ducat, Gura Humorului. Iar acum, imaginează-ți un loc unde orice eveniment este o experiență rafinată și memorabilă. Acum, să ne întoarcem la ceea ce făceai în timp ce ascultai radioul. Dar, ține minte, la Bistro, la restaurant Hotel Ducat și Hotel Ducat Gura Humorului, fiecare vizită se transformă într-o poveste pe care abia aștepți să o repeți. Pentru detalii și rezervări, www.hotelducat.ro sau la 0791-301-111. Te-ai gândit vreodată să faci o endoscopie sau colonoscopie, dar ai amânat din

0: Realion.ro.
1: O secundă, vă rog, aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
0: Da, Realion Building, gura humorului. Specialiști în rășini epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
1: Aș vrea și pere...
0: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
1: Dar eu am încălzit.
0: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
1: Aș vrea și la ex.
0: Da, sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
1: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
0: Da, sunați la 0758-615-638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, gura humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
2: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!

0: taxistului la serviciu. Eu am văzut cel puțin doi. Unul care vine cu mărul de acasă și se ocupă de măr și mai dă și la alții. Și alții care vin cu mărul și pe la ora 10 comandă o șaormă. Un măr pe zi te ține departe de... Completați voi. Nu v-am auzit. Pe WhatsApp direct, da? Radioregional.ro, bună dimineața.
1: All the vibes.
2: Good vibes. Active. Your station.

0: strop de ploaie, nimic. The best music. Music. Active FM. Good vibes. Active. Your station.
1: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare, până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
2: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri, o lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată. Strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată. În Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
3: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
4: Dar unde te duci, băi, păcală cu ușa în spate?
5: E, duc casa la spălat!
4: Bre, nărod mai ești! N-ai auzit de home detailing? Vin gospodarii ăia cu mașinării meșteșugite, îți curăță fațada din sclipești și-ți spală chetrile din bătătură. Au sculii profesionali și cer prețuri cinstite, cu omenii.
6: Home detailing 0740 083 737. Casele și pavelele devin curate. Totul strălucește.
7: Home detailing în tot județul Suceava. Detalii și pe Facebook Home Detailing.
8: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
9: Kaboom! Kaboom! Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kaboom Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kaboom. Stay tuned on kaboom.ro.
10: Te-ai gândit vreodată să faci o endoscopie sau colonoscopie, dar ai amânat din cauza fricii? La Dorna Medical, investigațiile gastroenterologice se fac cu sedare, fără durere, fără disconfort. În centrele noastre din Iași și Suceava beneficiezi de medici cu experiență, echipamente moderne și siguranță completă. E timpul să ai grijă de sănătatea ta digestivă. Programează-te acum la 0330999 sau intră pe www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Profesionalism și siguranță. Number one for all the hits. All the hits every day.

La noi să știți că este destul de bine. Dacă e să ne uităm la Iași, avem 7 grade Celsius. La Vatra Dornei minus 1 grad. La Gura Humorului 4 grade, 5 grade la Suceava și Târgu Neamț, iar la Câmpul Moldovănesc 2 grade Celsius. Ricuți, eu sigur cred că observăm și niște fulgi de zăpadă astăzi pe la munte, da? Sau i-ați observat deja? Deocamdată prin

Am senzația că suntem tot în septembrie, dar nu suntem pe 14 octombrie, zi importantă pentru Iași și nu numai. Avem știri imediat, colega Loredana Cifaș va fi alături de voi. Dacă n-ați prins ceva ieri, auziți azi, da? Bună dimineața!

0: Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Procurorii parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiția României au anunțat că au dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a 16 cetățeni ai Federației Ruse care au obținut acte românești pe baza cetățeniei române falsificate. Dosarul însă se va judeca la instanța din Câmpul Lung Moldovenesc, deoarece aceștia au obținut actele false de la Serviciul de Evidență a Populației din Câmpul Lung. În comunicatul parchetului nu se face referire la funcționarii serviciului din cadrul primăriei Câmpul Lung, dar se subliniază că inculpații au folosit în mod constant certificate de cetățenie false care atestau în mod mincinos că au calitatea de cetățeni români pentru a obține acte de identitate românești. Așadar, aceștia s-au prezentat la funcționarii de la Câmpul Lung Moldovenesc deja cu acte false, care însă le-au dat aparența de legalitate. Comunicatul procurorilor menționează că banii obținuți de către persoanele care au luat în spațiu inculpații în mod fictiv urmează a fi confiscați. Amintim că în Câmpul Lung Moldovenesc aproximativ 1700 de cetățeni străini din state foste membre ale URSS ar fi obținut cetățenie română în fals prin domicilii stabilite fictiv. Acestora li s-ar fi stabilit domicilii fictive pentru a obține un act de identitate care să le permită dobândirea cetățeniei. Primarul orașului Siret, Adrian Popoiu, a semnat contractul de finanțare de aproximativ 1,5 milioane de euro pentru un proiect prin care zona degradată a lungii Siretului, cu spațiile cu vegetație aflate între Calea Ferată și Parcul Eroilor, vor fi transformate într-un spațiu verde, modern și atractiv pentru locuitorii orașului. Adrian Popoiu a precizat că proiectul va însemna igienizarea și curățarea completă a terenurilor neutilizate pentru a le transforma în spații sigure și prietenoase, dar și toaletarea vegetației existente și păstrarea arborilor valoroși. De asemenea, vor fi plantați arbuști și arbori din specii autohtone, care vor contribui la crearea unei adevărate zone verzi urbane. Vor fi realizate alei pietonale și trotuare, iluminat public, bănci și coșuri de gunoi și amenajarea unui spațiu de tip amfiteatru pentru activități culturale și comunitare. Proiectul este derulat de Primăria Siret în colaborare cu Facultatea de Silvicultură din cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava. Autoritățile de la Bruxelles evită să se pronunțe clar cu privire la alocarea unei sume de bani pentru regiunile de la granița estică a Uniunii în viitorul buget multianual al Uniunii Europene, capitol la care se încadrează și zone din România, inclusiv regiunea Moldovei. Declarația a fost făcută în cadrul Săptămânii Europene a Regiunilor și Orașelor și vine într-un moment important pentru negocierile privind bugetul european 2028-2034. Președinția irlandeză a Consiliului Uniunii Europene a prezentat o nouă versiune a documentului de negociere care va fi discutată de liderii europeni la Consiliul European în această săptămână. Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a anunțat că negocierile intră în această lună într-o fază decisivă, iar ținta este un acord până la sfârșitul anului. Evenimentul reunește reprezentanții ai instituțiilor europene, autorități locale și regionale, experți și beneficiari ai fondurilor europene. Sunt Loredana Țifac, asculți Active FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Lung Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.
1: Your music station. 6 și 5 minute, bună dimineața de aici. Ne-am activat de pe la 5. Tam, tam, live.

9:10. Bună dimineața de aici. Friguți, nefriguți, până la urmă ne descurcăm astăzi, nu? Hai că am început matinalul de la ora 5. Este miercuri, 14 octombrie. Ne apropiem cu pași repede de finalul acestui an. La mulți ani celor care își sărbătoresc astăzi onomastica. Dacă aveți sărbătorit sau chiar ziua de naștere. Da, this time I know it's for real. Așa se numește piesa. Îmi place, să știu, e de chestare.

venit un moment bun, a venit acel moment al cafelei de dimineață pe care l-așteptam, că nu. Am zis că nu mai beau de la prima oră cafea, aștept cel puțin o oră, uneori mă iau cu treaba că nu mai beau deloc. Se mai întâmplă, nu știu dacă pățiți vreodată așa. Astăzi, ci că ar fi o zi mondială a standardizării. E ca un exercițiu de dicție de dimineață. Standardizare, dacă poți să spui, înseamnă că te-ai trezit destul de bine. Da, știți care este partea bună a zilei de miercuri? Am trecut de luni, am trecut și de marți și la mine chiar a fost marți.

gândesc la o zi liberă. Nu știu ce ar putea să vă schimbe starea de spirit în această dimineață. Care e lucrul acela mic care ar putea să vă schimbe instantaneu starea de spirit? Eu în fiecare dimineață, în ultima perioadă, de la oboseală, că sunt în urmă cu vreo 5 ani de somn, greu mai găsesc puncte să-mi schimbe starea de spirit imediat. Când ajung aici, dacă de la muzică, nu-mi dau seama. Intră în atmosfera aceasta, mai stau de vorbă cu voi și trece ziua.

0: Ai flota auto și fiecare oră de staționare te costă bani. Alege Auto Seb Or 2, partenerul de încredere pentru fiecare firmă. Servis complet multimarcă, de la diagnoză și mecanică până la partea electrică, aer condiționat, geometrie, roți, vulcanizare și orice ține de întreținerea mașinii tale. Auto Seb Or 2 găsește soluție rapidă pentru mașina ta. Programări la fix, intervenții eficiente și mașini gata de drum. Auto Seb Or 2, servis complet pentru parcul tău auto. Sună acum la 0723 010 729. Ne găsești în Iași pe strada Aurel Vlaicu 78B. La Bodyline Gym îți oferim mai mult decât un simplu antrenament. Lucrează cu un personal trainer dedicat și observă rezultatele încă din prima lună.
1: Salut, sunt Paul. Dacă vrei să slăbești, să ai o condiție fizică mai bună și să crești în masă musculară, te aștept să te antrenezi cu mine la Bodyline Gym Tătăraș.
0: Alături de un personal trainer de la Bodyline Gym vei avea ghidare profesională și motivația necesară. Înscrie-te acum la Bodyline Gym și transformă-ți antrenamentele în succes. Succese vizibile. Detalii pe bodylinegym.ro. Bodyline Gym. Rezultate din prima lună.
2: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
3: Poți să ai toți banii din lume, dar degeaba dacă nu ai sănătate. Vino și tu la Vivertin să faci sport și să-ți întărești imunitatea. Vezi oferta pe vivertin.ro.
4: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
0: Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologie avansată în sprijinul sănătății tale.
5: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
6: La Stone Grill Bojorâta, piatra e încinsă, pofta e aprinsă și gustul e wow! La prânz ai meniul zilei, rapid și

0: Sauna să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la Pensiunea Eleganț. Gans Gura Humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganshumor.ro.
1: Bună ziua, comisarul Sim Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
2: Acum un an.
1: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
2: Cine?
1: Cum cu cine? Cu Sim Tour, bineînțeles.
0: Sim Tour. Îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726-011-110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
1: Și în Gura Humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
0: Iei vacanța de la Sim Tour și devii Sim Turist.
3: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
5: Visezi la un nou început, dar ai nevoie de sprijin financiar? Ce are Învățământ Fălticeni vine cu vești bune. Dobânzi mai mici și sume mai mari pentru împrumuturi. Rate fixe și avantajoase. Condiții flexibile. Dobândă mai mică. Fie că ai nevoie de bani pentru proiectele tale, pentru casă sau pentru orice altă dorință, suntem aici pentru tine. Vino în sucursalele Ce are Învățământ Fălticeni din județul Suceava sau află mai multe pe www.ceare-învățământ.ro. Sprijin financiar la nevoie. Împrumuturi avantajoase. Ce are Învățământ Fălticeni. Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
6: Știați că mai mult de 60% din activitatea firmei dumneavoastră poate fi afectată de logistica electronică de care dispuneți? Eficientizați-vă afacerea!
7: Apelați la Datis Computers pentru sisteme de alarmă și de supraveghere video, rețele de date și voce, rețele electrice de interior, sisteme de telefonie și centrale telefonice, sisteme de sonorizare pentru clădiri. Ne găsiți în Gura Humorului la telefon 235-035 sau 235-036. Datis!
5: Vrei o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym Gura Humorului te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym Gura Humorului. Pregătirea corectă face diferența.
8: Your station.

ziua cu această piesă, 6 și 35 de minute, așa se aude. Tararam, tararam, tararam, tararam, tararam, tararam. Da, suntem aproape de jumătatea lunii octombrie, iar până la finalul anului au mai rămas 78 de zile. Vă dați seama, le puteți număra. Sper că am calculat bine. Azi zic să nu numărăm zilele, să nu ne grăbim, ci să ne amintim și să profităm de ele. Să profităm zilnic. Să facem ceva interesant. Uite, o conversație frumoasă de dimineață.

0: minute ne îndreptăm și spre știri. Imediat colega Loredana Antifac va fi alături de voi. Dar acum ia să mai ascultăm ce s-a mai întâmplat.
1: Găsit la radarul de media. Pe piața muncii, în epoca modernă, există diferite tipologii de angajați și angajatori. Însă astăzi, la radarul de media, vom vorbi despre o specie de-a dreptul fascinantă care merită studiată de antropologi. Chiulangiul de profesie, dar obosit cronic. Probabil toți ați avut acel coleg care, deși nu face nimic toată ziua, e mereu obosit. Nu-i judecați prea aspru. Trebuie să fie un adevărat magician al timpului liber pentru a reuși o performanță greu de egalat. Să nu faci absolut nimic toată ziua fără să fii observat de șef. Să fim sinceri, să mimezi munca este o artă care consumă enorm de multă energie. Dacă te uiți atent la ei, îți dai seama că oboseala lor provine din activități extrem de solicitante, cum ar fi oftatul de performanță. Să privești un monitor gol și să scoți un "Păi, nu mai pot" din rărunchi așa, exact când trece șeful pe coridor. Păi asta cere sincronizare perfectă și plămâni de fier. Această tipologie participă zilnic la un epuizant maraton al clicurilor inutile. Credeți că e ușor să dai clicuri agresive prin Excel doar ca să pare ocupat când se apropie un coleg? Păi asta necesită reflexe de gamer profesionist. Sindromul foii în mână. Sau cum se spune mai nou, nimeni nimic, te plimb prin birou cu o foaie A4 în mână, având o mină extrem de îngrijorată, de parcă dai o probă olimpică de rezistență la mers. Este cu adevărat fascinant cum acești colegi se plâng de burnout în timp ce singurul lor task finalizat cu succes a fost alegerea locului de unde se comandă mâncarea de prânz. În timp ce unii au cearcăne până la bărbie de la rapoarte și termene limită, ei îi privesc compătimitor și spun: "Te înțeleg, e o perioadă groaznică și eu sunt terminat, azi am avut de răspuns la 3 e-mail-uri." În concluzie, dacă auzi pe cineva la muncă plângându-se cel mai tare că este obosit, nu-i plânge de milă. Probabil s-a extenuat scriind un ghid personal de scuze. Și dacă ar exista un astfel de ghid, chiulangiii de la muncă s-ar împărți pe mai multe categorii. Mă voi spune doar două. Prima, tehnologia e împotriva mea. De câte ori ați auzit? Păi nu știu ce are Outlook-ul, nu primesc mail-urile de la tine. Sigur ai scris adresa bine. Mai este categoria, sunt o victimă a burnout-ului și spun, am atâtea pe cap în perioada asta că pur și simplu nu mai pot procesa o informație nouă. În traducere, de fapt ar fi, memoria mea e plină cu detalii despre ce seriale apar pe Netflix în weekend. Dacă ai la muncă un astfel de coleg, îi poți trimite o scrisoare. Dragă maestru absolut al relaxării organizaționale, am observat că astăzi ai oftat de 3 ori înainte de prânz și am vrut să mă asigur că ești bine. Vreau să-ți mulțumesc public pentru efortul tău supraomenesc de a menține scaunul de birou la o temperatură optimă. De asemenea, sunt profund impresionat de rezistența ta fizică. Să cari acea foaie A4 de la imprimantă până la automatul de cafea, șapo. Dacă mâine simți că te lasă puterile când deschizi laptopul, nu ezita să-mi spui. O să preiau eu și task-urile tale. Cu drag, colegul tău cu cearcăne și palpitații. Râdem, glumim, dar la fiecare loc de muncă, din orice domeniu, mereu va exista cineva care trage chiulul. În anumite situații, șeful se autosesizează și ia măsuri, însă mai sunt și situații când chiulangiul e ferm convins că face treabă. În mintea lui, el nu este un angajat. El este un pilon al business-ului, un vizionar și un strateg de o valoare inestimabilă. În final, trebuie să le recunoaștem o mare calitate acestor artiști ai eschivei. Sunt constanți. Atât pentru astăzi. Sunt Loredana și fără supărare. Ne reauzim și mâine cu un nou radar.
0: Bine, Loredana, dacă spui tu, noi n-avem astfel de colegi pe aici, n-am văzut pe nimeni. Chiar n-am văzut. N-am mai văzut de mult un astfel de coleg, pentru că nu rezistă. Ok, bună dimineața! Avem

0: fața mea, chiar dacă era foarte dimineață și oricum centrul este aglomerat. Sunt pelerinii veniți la Iași, zi liberă însă pentru elevii și profesorii din Iași și astăzi pelerinajul de Sfânta Parascheva aduce și restricții de circulație și modificări în programele școlilor. Oricum, colega Loredana Țifac vă va povesti mai multe. Noi spunem bună dimineața de aici, dacă nu e zi nelucrătoare pentru toți, deși e prevăzut în contractul colectiv de muncă, mai sunt școli, știu eu, private, bineînțeles, care sunt la datorie. O fi bine, o fi rău. E că mai mult rău decât bine. Ok, bună dimineața.
1: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
2: Dar unde te duci, băi, păcală cu ușa în spate?
3: Duc casa la spălat!
2: Bre, nărod mai ești! N-ai auzit de home detailing? Vin gospodarii ăia cu mașinării meșteșugite, îți curăță fațada, disclipești și-ți spală chetrile din bătătură. Au sculii profesionali și cer prețuri cinstite, cu omenii. Home detailing 0740 083737. Casele și pavelele devin curate. Totul strălucește.
4: Home detailing în tot județul Suceava. Detalii și pe Facebook Home Detailing.
5: Atenție, gura humorului! Chalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza. Meniul Chalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Chalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Chalet 173. Chalet 173, nelimitat de gustos.
6: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată! Strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată. În Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii parcdumbravaminunata.ro.
7: Duminică 18 octombrie, timpuri noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, Tancheria Ursus.
4: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în gura humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în gura humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum! E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La Berbec, Diavola, Mamma Mia, iute ca tine, Taur, Parma Bellissimo, pe stil premium, Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, Tono, che bon, da deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfect.
8: Molto. Totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. Aluat gospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră. Pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră. Pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi atentalese. Un gusto buno de neuitat. Monde Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
5: Bucurați-vă de o escapadă culinară autentică la Restro, în gura humorului. Descoperiți arome tradiționale și bucate locale într-un cadru prietenesc. Restro, în centrul orașului Gura Humorului. Fiecare masă poate deveni o călătorie în inima tradiției. 100 de rețete pentru o experiență autentică. Savurați bucatele noastre delicioase și la voi acasă. Comenzi la 0790-776969. Restro, strada Piața Republicii, numărul 13. Suntem și online, restro.ro. Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci, înainte să închizi portiera, înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Pregătit pentru drum.
9: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
10: Vândut!
4: Cauți e locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu tezătorii, situat în incinta EGRO Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu tezătorii, părinți ocupați, copii fericiți și supravegheați. Te așteptăm la joacă.
11: Your station. Number one for all the hits. All the hits.

0: Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. De săptămâna viitoare, conducătorii auto ar putea circula de la Constanța până la Bacău doar pe autostradă, după deschiderea ultimelor două loturi ale autostrăzii Bucureștiului A0 Nord. Termenul avansat este în jurul datei de 20 octombrie. Anunțul a fost făcut de Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, într-o înregistrare video publicată pe Facebook. Oficialul a precizat că pasajul drumului național 3 peste autostradă a fost deschis circulației, fiind eliminat astfel unul dintre obstacolele care împiedicau finalizarea lucrărilor în zona intersecției. Deocamdată, pe pasajul DN3 se circulă pe două benzi. Celelalte două urmează să fie deschise după montarea rosturilor de dilatație și a parapetului de siguranță, intervenții care ar trebui finalizate în câteva zile. Proiectul autostrăzii Bucureștiului A0 Nord este cofinanțat din fonduri europene. Mass Media suceveană titrează că ședința Consiliului Local, convocată de viceprimarul Dan Ioan Cușnir, a fost anulată de primarul Vasile Râmbu după ce edilul ar fi retras proiectele propuse. Decizia a fost comunicată consilierilor locali, precizându-se că proiectele vor fi analizate în următoarea ședință programată pe data de 29 octombrie. La ora programată în sala de ședințe s-au prezentat doar 4 consilieri locali, iar ședința nu a putut continua din lipsă de cvorum. Consilierul local PSD Radu Bore s-a reacționat imediat la comunicare, susținând că aceasta nu reprezintă temei legal privind absentarea consilierilor de la ședință. El a arătat că actul administrativ de convocare nu are un alt act care să-i anuleze efectele și a cerut precizări privind temeiul legal concret, în baza căruia retragerea proiectelor ar determina automat încetarea efectelor dispoziției de convocare. Marile universități din România solicită rezolvarea rapidă a crizei politice, finanțarea corespunzătoare a educației și reformarea modului în care sunt distribuite fondurile publice. Cererile au fost formulate în cadrul reuniunii Consorțiului Universitaria desfășurate la Sibiu, la care a participat și Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Reprezentanții instituțiilor de învățământ superior avertizează că sistemul educațional are nevoie urgentă de rectificare bugetară, deblocarea concursurilor și adoptarea la timp a bugetului pentru 2027. Întârzierile din anii anteriori au afectat planificarea activităților, proiectele de cercetare și dezvoltarea instituțională. Universitățile din România cer ca viitorul buget să răspundă nevoilor reale ale educației și cercetării. Încrederea oamenilor în știință este în scădere la nivel mondial la câțiva ani după pandemia de COVID-19. Un raport internațional bazat pe răspunsurile a peste 140.000 de persoane din 140 de țări arată că tot mai mulți oameni privesc cu rezerve cercetarea științifică, iar în Europa persistă reticența față de vaccinare. Datele pentru Europa, colectate de la aproximativ 39.000 de persoane din 39 de țări, inclusiv România, arată o diferență importantă între încrederea în personalul medical și disponibilitatea de a accepta vaccinurile recomandate. Întrebați despre vaccinurile recomandate de medici și asistenți medicali, 31% dintre respondenți au spus că le-ar accepta imediat, în timp ce 49% ar prefera să se gândească o perioadă înainte de a lua o decizie. Alte 19% au declarat că nu se vaccinează deloc. În același timp, 85% dintre europeni au afirmat că au multă sau o anumită încredere în medici și asistenți medicali. Datele sugerează că încrederea în personalul medical nu se traduce automat în acceptarea vaccinării. Sunt Loredana Țifac. Asculți Active FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro. Different music, number one for all the hits.
1: All the hits, every day. 7:05, bună dimineața aici. O nouă oră de program cu Friguță astăzi.

de 14 acum. Pentru unii o zi aglomerată, pentru alții o zi liberă, nu? Dacă ieri ați trecut cu bine pe lângă pisici negre, ați trecut cu bine sau nu?

drum, dacă vărsăm piper pe nu știu unde, urmează o ceartă, că dacă vărsăm sare e de bine, nu? E bogăție, e ceva. De când vin dimineața la radio, sare ton peste tot pe aici, că m-au întrebat oamenii, n-ați văzut sarea? Eu dau cu bogăție. Prin clădire. Da. Ok, bună dimineața. Dar nu mai avem superstiții, am trecut momentul, sper. Ok, hai la cafea, e bună? E bună cafeaua ta sau? Mm-mm. Merge?

0: Au cafea și păreri în fiecare dimineață la Active FM cu Ioana și Liviu.
1: Am auzit eu cum cânt. A, să cântam.
2: La tine în program se falsează cum nu pun și eu umăr aici la fals.
1: Ai,
2: cum așa ceva?
1: Nu ratează nicio ocazie.
2: Cine intră direct la tine? Falsul. Băgăm un falset acolo, de la așa, de sus, de jos.
1: Ai, de capul. Dar eu chiar cânt, măi, eu cânt frumos.
2: Haide, mă nebunii. Eu zic să întrebăm pe ascultători, să dăm drumul la melodică asta până să cântăm în fiecare
1: dimineață. Așa?
2: De pământ, ne trezim, îți dai seama, de nervi?
1: Din cauza mea? Din cauza cântatului
2: exact,
1: meu?
2: Păi cum? Păi, una e vocea de radio, așa, o voce suavă de dimineață care spune bună dimineața.
1: Da.
2: Dă-te jos mai repede, treci la muncă și alta e când începe cineva să-ți cânte, să falseze deci, acolo de sus.
1: Să înțeleg că vă place să mai cânt, că vă treziți mai repede dacă
2: exact,
1: eu cânt.
2: Păi îți dai seama, te enervezi, mamă, deci mă enervează, deci mai poți, deci taci, lasă melodia să cânt.
1: Taci, lasă melodia.
2: Bă, principios, da, zic eu, seama, acum glumesc, dar ascultătorii, să ne spun, trebuie să te pun așa în fiecare dimineață să ai câte un challenge, cineva să trimite un mesaj pe WhatsApp să zică astăzi Mariah Carey without you, mâine Hathaway, I miss you și tot așa.
1: Mamă, dar ce sună telefonul, dar nu spune nimeni de vreo melodie, slavă Domnului, că dacă trebuie să cânt acum chiar nu, mă, eram în voce, eu cânt numai în anumite...
2: Ești în voce la orice oră de zi și din noapte, numai să-ți cedea un microfon. Ce arăți tu voce la toată lumea? Toți așa că eu sunt în voce, mă, oamenilor.
1: Cum mă prezinți tu, Liviu? Și după aia zice lumea, mă, fata aia nu e tralala,
2: păi
1: și...
2: Nu, noi ne prezentăm foarte bine. Noi suntem din grupul tralala, adică eu și cu tine.
1: Dar știi că între timp există chiar un proiect tralala cu care eu am fost foarte prietenă mulți ani de zile și mai sunt în continuare, dar mă rog, oamenii,
2: deci
1: știi cum...
2: Vezi, adică unde dai și unde crapă,
1: da.
2: Adică tot pe acolo sunt nimerit.
1: La un moment dat am primit și foarte multe căni cadou pe care scria tralala, unele făcute special pentru mine, rața tralala și tot așa, până am zis, băi, am mai terminat eu, că eu nu sunt tralala.
2: Tom,
1: serios, adică nu...
2: O fată, doamnă.
1: Adică te primesc, dar nu am timp.
2: Mă invizi la cafea, spui, băi, vino, bem o cafea împreună, am intrat, mă așez jos să faci cafea, o și tu zici, a, știi, dar eu n-am cafea.
1: Da, n-ai venit cu... Așa se vine. Mai am eu un prieten.
2: N-ai venit cu o cafea?
1: Mai aveam eu un prieten care mă chema la cafea, cred că e pe recepție acum, și îmi spunea, Rațo, da, când să ajung la el, nu ești tu o cafea, că nu mai am.
0: Au cafea și păreri în fiecare dimineață la Active FM cu Ioana și Liviu.

4:21, v-am spus eu. Deci unii nu ascultă deloc radio, vin și ei pe frecvență și mai întreabă, mai muncim și noi? Cum, sunt aici de la 5 dimineața, ce ai? Da, m-am supărat pe voi, mă duc și eu undeva să mă plimb. Da, nu să mă plimb, chiar am să mă duc și eu astăzi de 14 octombrie. Mă duc la Sfânta Parascheva. Mă duc acolo, da. Am stat, să știți că eu am stat la rând, dar de data aceasta nu stau, sunt în altă parte. Este ziua mondială a standardizării, să știți. Nu e chiar genul de sărbătoare pentru care scoatem tortul din frigider și chemăm prietenii, dar standardele sunt mult mai importante decât

0: 7:27. Dacă ar fi să rezolvăm o dilemă importantă pentru dimineața, oricare ar fi, dacă dimineața ați avea de ales între o cafea foarte bună și încă 10 minute de somn, ce ați alege? Depinde de dimineață sau... am înțeles, v-ați trezit cu standardizarea aceasta.
1: Crezi că nu pot? Da. Standardizare.
0: Foarte frumos, bravo! Înseamnă că te-ai trezit. Ți-a răscăpat. Mai. A ceva serios nu v-ați băga, nu? Cum spun ceva? Ok. Luni se pare că am avea cafeaua și somnul, eu așa zic. Eu luni, dacă e luni, vreau și cafea și somn. Și la fel și vineri. Nu, eu vreau și cafea și somn vinerea și să mă lăsați în pace să stau acasă. Pe când voi, vinerea, cred că sunteți cu un alt vibe, zic eu. Astăzi, miercuri, am vrut mai mult somn, recunosc. Bine, hai că avem un moment important ca să ne mai puteți asculta la radio, după care revenim.
2: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, Tancheria Ursus.
3: Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate.

0: angajat și observă rezultatele încă din prima lună.
1: Salut, sunt Paul. Dacă vrei să slăbești, să ai o condiție fizică mai bună și să crești în masă musculară, te aștept să te antrenezi cu mine la Bodyline Gym Tătăraș.
0: Alături de un personal trainer de la Bodyline Gym, vei avea ghidare profesională și motivația necesară. Înscrie-te acum la Bodyline Gym și transformă-ți antrenamentele în succese vizibile. Detalii pe bodylinegym.ro. Bodyline Gym. Rezultate din prima lună.
2: Kaboom!
3: Kaboom!
2: Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kaboom Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kaboom. Stay tuned on kaboom.ro.
0: Bun găsit! Deci tu ești una dintre persoanele care ascultă radioul la această oră. Îmi dai voie să-ți rețin atenția cu ceva? Bistro Ducat, restaurant Hotel Ducat, gura humorului. Iar acum, imaginează-ți un loc unde orice eveniment este o experiență rafinată și memorabilă. Acum, să ne întoarcem la ceea ce făceai în timp ce ascultai radioul. Dar, ține minte, la Bistro, la restaurant Hotel Ducat și Hotel Ducat, gura humorului, fiecare vizită se transformă într-o poveste pe care abia aștept să o repeți. Pentru detalii și rezervări, www.hotelducat.ro sau la 0791-301-111.
4: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în gura humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în gura humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum!
5: Când vrei să știi ce se întâmplă în Iași, citește întotdeauna informația sigură. Ziarul de Iași, liderul presei ieșene, îți aduce online cele mai importante știri ale zilei. Informații clare, rapide și verificate. Peste 2 milioane de cititori ne citesc lunar. Accesează ziaruldeiași.ro sau urmărește-ne pe rețelele sociale. Ziarul de Iași, de 35 de ani, liderul presei ieșene.
4: Cauți-e locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu tezătorii, situat în incinta Egros, Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu tezătorii, părinți ocupați, copii feriți. Fericiți și supravegheați! Te așteptăm la joacă!
0: Vrei o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym, gura humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym, gura humorului. Pregătirea corectă face diferența. Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei, când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiești azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
6: Your station.

0: cele două piese semnate Horia Brenciu mi-au plăcut tare mult. Parcă am mai auzit una pe la cineva, nu știu, mai ascultat, dar nu m-a prins. Dar aceasta cu Taci și cea din vară, cu Când soarele răsare, dădea așa un chef de plecat la mare, nu? Bună dimineața, cum e în trafic astăzi?
1: Nu spune mai mult decât e cerut.

7:43. Bună dimineața, colega Loredana Țifaghi va fi alături de voi la știri. Infiltrații de apă în subsol și prin acoperiș la Palatul Culturii. Se demolează podul dintre comunele Cornul Lungii și Mălin și România are suficiente gaze naturale în depozite. Despre ce este vorba vom afla de la colega Loredana Țifaghi. Așa, în mare ne-am cam dat seama despre ce este vorba, dar cu informații pe larg, colega Loredana Țifaghi. Bine, unii insistă, bă, că insistă, îmi spun că am venit târziu la muncă. Aici de la ora 5, oameni buni, ce

0: bine! Bună dimineața! 7:49 de minute. Avem și radarul de media. Imediat povestim cu Loredana Țipac, dar după ora 8 mai avem treabă până atunci. Ce faceți voi în această dimineață? Cum vă este dimineața? La mulți ani celor care își sărbătoresc onomastica de Sfânta Parascheva, nu? Și la mulți ani și sărbătoriților pentru ziua de naștere. Mai sunt! În ce zodie sunt? În balanță în continuare? Balanță, da? N-am greșit, că nu, astrologul de serviciu nu e la treabă în această dimineață. Doarme! Liviu, trezirea!
1: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci, înainte să închizi portiera, înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Pregătit pentru drum.
2: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
3: Duminică 18 octombrie, timpuri noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
4: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
5: Aș vrea...
4: Da, realion.ro.
5: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
4: Da, Realion Building, Gura Humorului. Specialiști în rășini, epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
5: Aș vrea și pere...
4: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
5: Dar eu am încălzit...
4: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
5: Aș vrea și la
4: Da. Sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
5: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
4: Da, sunați la 0758 615 638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, Gura Humorului, pentru spații rezidențiale și industriale. Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în Gura Humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în Gura Humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum!
6: Școala pozițională FEG Education Suceava, acreditată de Ministerul Educației, organizează înscrieri la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical balneofiziochinetoterapie și recuperare. Avantaje: număr de locuri cu și fără taxe, taxa în rate, burse de merit și studii. Informații la 0755-995-459 și înscrieri online pe site-ul școlii pozițială FEG Education Suceava.
7: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine, Taur, Parma bellissimo, pe stil premium, Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tono, che bon, da deja plouă în gură, Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto, totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul, aluat gospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
8: Mișcarea înseamnă libertate, iar atunci când durerea sau o accidentare îți limitează activitățile, echipa ProKinetics este alături de tine. La ProKinetics, gura humorului, oferim servicii de fizioterapie, kinetoterapie, fitness medical și recuperare sportivă prin programe adaptate fiecărui pacient. Iar dacă nu te poți deplasa, venim noi la tine prin serviciul de recuperare medicală la domiciliu. Ne găsești pe strada Rozelor, numărul 3, deasupra sălii Balance, 0746-428-951. ProKinetics, recuperare medicală pentru o viață în mișcare.
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. All the vibes. Good vibes. Active. Your station.

minute ne despart de ora 8. Bună dimineața, la Iași avem 6 grade Celsius, la Vatra Dornei minus 1 grad. E ceva cu semn de întrebare acolo, poate o fulguială ceva astăzi. 3 grade avem la Gura Humorului, la Suceava 4 grade nisoare. Cine, unde ninge? Da, îmi trimiteți voi fotografii sau mai bine colegului Liviu Macovei după 10. Eu sunt într-o grabă continuă astăzi. O maximă astăzi care nu va depăși 13 grade Celsius. Pe meteoromania.ro puteți căuta detalii. La Suceava am spus 4 grade și la Târgu Neamț 5 grade, da? Și la Câmpul Lung Moldovănesc era mai cald dimineață. La Câmpul Lung Moldovănesc și acolo avem 1 grad Celsius. Bine, ce mă fac eu? Nu m-am îmbrăcat potrivit astăzi.

Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Noul manager interimar al Palatului Culturii din Iași, Alexandru Chituță, va solicita o evaluare amănunțită a stării clădirii după ce au fost observate infiltrații de apă în subsol și prin acoperiș în urma ultimelor ploi. Acesta a declarat că a luat legătura cu firma care a executat lucrările de consolidare și restaurare desfășurate între anii 2007-2016. Potrivit informațiilor primite, clădirea nu ar avea fundație pe întreaga suprafață. Palatul Culturii a fost construit parțial pe ruinele fostului Palat Domnesc, iar o altă parte se află direct pe pământ. Alexandru Chituță a mai spus că nu a identificat până acum un plan al șantierului arheologic din aripa de est a clădirii, documentație pe care o consideră necesară pentru înțelegerea lucrărilor de reabilitare. Reamintim că restaurarea Palatului Culturii s-a desfășurat între anii 2007-2016 cu o investiție de aproximativ 27 de milioane de euro din fonduri europene și guvernamentale. A început demolarea podului dintre comunele Cornul Luncii și Mălin din județul Suceava. Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan, a declarat că în loc va fi construit un pod cu o lungime de peste 250 de metri în cadrul celui mai mare proiect de modernizare a drumurilor județene, o investiție de aproximativ 85 de milioane de euro din fonduri europene. Circulația pe pod a fost închisă și redirecționată pe varianta provizorie, finalizată la mai puțin de o lună de la deschiderea șantierului. Varianta de ocolire permite circulația în ambele sensuri și a fost amenajate pe parapete metalice și din beton și are elemente reflectorizante pentru vizibilitate pe timp de noapte și semnalizare rutieră. Podul de la Cornul Luncii este unul din cele 12 care vor fi construite sau reabilitate în cadrul lotului întâi. Acest lot cuprinde modernizarea aproape 34 de kilometri de drumuri județene, peste 30 de kilometri de piste pentru biciclete, aproape 34 de kilometri de trotuare și 32 de stații de autobuz. Contractul prevede un termen de 24 de luni. România are gaze naturale suficiente în depozite pentru a acoperi consumul pe timpul iernii în pofida creșterii prețurilor pe piețele internaționale. Declarația aparține secretarului de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, care a precizat că depozitele sunt peste media europeană și peste ținta de 80% stabilită pentru 1 octombrie. Acesta a spus că prețul gazelor a ajuns la aproximativ 80 de euro față de 35 de euro în octombrie anul trecut, în principal din cauza conflictului din Orient. Orientul Mijlociu. La rândul său, președintele ANRE, George Niculescu, a avertizat că în perioada următoare nu se preconizează o scădere a prețului gazelor naturale. Premierul desemnat Luca Niculescu afirmă că negocierile cu partidele parlamentare pentru formarea unui guvern au avansat și propune un acord politic pentru cel puțin 6 luni, cu obiective clare și măsuri urgente pentru economie și populație. Luca Niculescu își dorește în primul rând un executiv politic sau o formulă mixtă politico-tehnocrată care ar avea mai multă putere să pună în aplicare măsurile necesare. Grupul minorităților naționale, Pace Întâi România și Uniți pentru România solicită măsuri de protecție socială și relansare economică. USR a reiterat că nu va susține un guvern cu miniștrii PSD și este deschis variantei de executiv alături de PNL și UDMR, și Partidul Național Liberal își menține poziția de a nu mai guverna cu PSD, pe care îl acuză că nu-și respectă angajamentele. Liderul liberal Ilie Bolojan a afirmat că PNL ar putea încheia un acord cu premierul desemnat pentru susținerea unor obiective pe o perioadă determinată, însă menționează că va intra în opoziție. Luca Niculescu are consultări astăzi cu parlamentarii neafiliați. Termenul limită pentru depunerea programului de guvernare și a listei miniștrilor la Parlament este mâine, 15 octombrie. Sunt Loredana Țifac. Asculți Active FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.

Bună dimineața, 8:08. Da, suntem într-o nouă oră de program, nu știam, auzeam cu întârziere, dar mă ascultam în altă parte, nu mă ascultam în caștirat. Ok, mi s-a părut mie sau pe la afișul acestei expozite de care a vorbit Loredan Anțifache, am văzut numele managerului. L-am mai văzut până acum. Sau mi s-a părut, nu știu, am să fiu mai atentă.

înțeles până la urmă cum se circulă, ce se întâmplă. Nu mi-a spus. Dar mi-a spus că e bine totuși față de altă dimineață, dar nu și în Copou. Se circulă aglomerat, avem în Suceava, pentru că acolo nu sunt copiii liberi. Eu și știu. Da. Bună dimineața.

Eu nu știu când au trecut orele acestea de program. Bună dimineața încă o dată tuturor. Suntem în zi de miercuri, 14 octombrie. Poate ne vedem măcar astăzi prin oraș, pentru că este o zi importantă pentru Iași, cel puțin. Poate ne adunăm astăzi cam cum se adună oamenii în Bucovina în vacanță. Bine, oricum Iașul e plin. Am zis și eu ca să mă îndrept cu ideea spre Bucovina. Bun, n-am rezolvat dilema aceasta importantă. Ce ați ales în această dimineață? Ați ales mai mult somn sau cafea? N-am înțeles până la urmă, dar am povestit voi. Până la final de program mai aveți timp.

0: găsit la radarul de media. Pe piața muncii, în epoca modernă, există diferite tipologii de angajați și angajatori. Însă astăzi, la radarul de media, vom vorbi despre o specie de-a dreptul fascinantă care merită studiată de antropologi. Chiulangiul de profesie, dar obosit cronic. Probabil toți ați avut acel coleg care, deși nu face nimic toată ziua, e mereu obosit. Nu-i judecați prea aspru. Trebuie să fie un adevărat magician al timpului liber pentru a reuși o performanță greu de egalat. Să nu faci absolut nimic toată ziua fără să fii observat de șef. Să fim sinceri, să mimezi munca este o artă care consumă enorm de multă energie. Dacă te uiți atent la ei, îți dai seama că oboseala lor provine din activități extrem de solicitante, cum ar fi oftatul de performanță. Să privești un monitor gol și să scoți un "Păi, nu mai pot" din rărunchi așa, exact când trece șeful pe coridor. Păi asta cere sincronizare perfectă și plămân de fier. Această tipologie participă zilnic la un epuizant maraton al clicurilor inutile. Credeți că e ușor să dai clicuri agresive prin Excel doar ca să pare ocupat când se apropie un coleg? Păi asta necesită reflexe de gamer profesionist. Sindromul foii în mână. Sau cum se spune mai nou, nimeni nimic, te plimbi prin birou cu o foaie A4 în mână, având o mină extrem de îngrijorată, de parcă dai o probă olimpică de rezistență la mers. Este cu adevărat fascinant cum acești colegi se plâng de burnout, în timp ce singurul lor task finalizat cu succes a fost alegerea locului de unde se comandă mâncarea de prânz. În timp ce unii au cearcăne până la bărbie de la rapoarte și termene limită, ei îi privesc compătimitor și spun: "Te înțeleg, e o perioadă groaznică și eu sunt terminat. Azi am avut de răspuns la 3 e-mail-uri." În concluzie, dacă auzi pe cineva la muncă plângându-se cel mai tare că este obosit, nu-i plânge de milă. Probabil s-a extenuat scriind un ghid personal de scuze. Și dacă ar exista un astfel de ghid, chiulangiii de la muncă s-ar împărți pe mai multe categorii. Vă voi spune doar două. Prima, tehnologia e împotriva mea. De câte ori ați auzit: "Păi nu știu ce are Outlook-ul, nu primesc mail-urile de la tine. Sigur ai scris adresa bine." Mai este categoria: "Sunt o victimă a burnout-ului și spun, am atâtea pe cap în perioada asta că pur și simplu nu mai pot procesa o informație nouă." În traducere, de fapt ar fi: "Memoria mea e plină cu detalii despre ce seriale apar pe Netflix în weekend." Dacă ai la muncă un astfel de coleg, îi poți trimite o scrisoare: "Dragă maestru absolut al relaxării organizaționale, am observat că astăzi ai oftat de 3 ori înainte de prânz și am vrut să mă asigur că ești bine. Vreau să-ți mulțumesc public pentru efortul tău supraomenesc de a menține scaunul de birou la o temperatură optimă. De asemenea, sunt profund impresionat de rezistența ta fizică. Să cari acea foaie A4 de la imprimantă până la automatul de cafea, șapo. Dacă mâine simți că te lasă puterile când deschizi laptopul, nu ezita să-mi spui. O să preiau eu și taskurile tale. Cu drag, colegul tău cu cearcăne și palpitații." Râdem, glumim, dar la fiecare loc de muncă, din orice domeniu, mereu va exista cineva care trage chiulul. În anumite situații, șeful se autosesizează și ia măsuri, însă mai sunt și situații când chiulangiul e ferm convins că face treabă. În mintea lui, el nu este un angajat. El este un pilon al business-ului, un vizionar și un strateg de o valoare inestimabilă. În final, trebuie să le recunoaștem o mare calitate acestor artiști ai eschivei. Sunt constanți. Atât pentru astăzi. Sunt Loredana și fără supărare, ne reauzim și mâine cu un nou radar.
1: Wow, ce bine arăți! Ai slăbit?
2: Nu, m-am bronzat. Pielea bronzată subțiază.
1: UVA și UVB la Bodyline Solar. Anastasie Panu 56 între Moldova Center și Orange Shop, dar și în toate sălile Bodyline Gym. Invest in your body.
3: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
4: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
5: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
6: Ai flota auto și fiecare oră de staționare te costă bani? Alege Auto Seb Or 2, partenerul de încredere pentru fiecare firmă. Serviciu complet multimarcă, de la diagnoză și mecanică până la partea electrică, aer condiționat, geometrie, roți, vulcanizare și orice ține de întreținerea mașinii tale. Auto Seb Or 2 găsește soluție rapidă pentru mașina ta. Programări la fix, intervenții eficiente și mașini gata de drum. Auto Seb Or 2, serviciu complet pentru parcul tău auto. Sună acum la 0723 010729. Ne găsești în Iași, pe strada Aurel Vlaicu 78B.
7: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la cs.stefancelmare@yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră.

turbina9.ro 0768-574-574. Livrare gratuită. Kit de montaj gratuit. Garanție 24 de luni fără limită de kilometri.

0: 0908851 sau accesați www.pensiuneeleganthumor.ro.
1: Atenție, gura humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza. Meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos.
0: La Stone Grill Bojorâta, piatra e încinsă, pofta e aprinsă și gustul e wow! La prânz ai meniul zilei, rapid și delicios. Și te cam satură? Ia o pauză de prospețime, preparate gustoase, servire rapidă și atmosferă de munte. Dacă ești la drum lung, ai parcare gratuită pentru tiruri. Stone Grill, gustul care te oprește din drum. În Bojorâta, oprește, gustă și pornește mai departe. Stone Grill, gustă Bucovina cu stil. Good food. Good mood. Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
2: Aș vrea...
0: Da, realion.ro.
2: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
0: Da, Realion Building, gura humorului. Specialiști în rășini epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
2: Aș vrea și pere...
0: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
2: Dar eu am încălzit...
0: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
2: Aș vrea și la ex...
0: Da. Sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
2: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
0: Da, sunați la 0758-615-638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, gura humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
3: Știați că mai mult de 60% din activitatea firmei dumneavoastră poate fi afectată de logistica electronică de care dispuneți? Eficientizați-vă afacerea!
4: Apelați la Datis Computers pentru sisteme de alarmă și de supraveghere video, rețele de date și voce, rețele electrice de interior, sisteme de telefonie și centrale telefonice, sisteme de sonorizare pentru clădiri. Ne găsiți în gura humorului la telefon 235-035 sau 235-036. Datis!
5: În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale în

0: la recepție cu codul ACTIVFM. Accesează aquarius-center.ro.
1: Când vrei să știi ce se întâmplă în Iași, citește întotdeauna informația sigură. Ziarul de Iași, liderul presei ieșene, îți aduce online cele mai importante știri ale zilei. Informații clare, rapide și verificate. Peste 2 milioane de cititori ne citesc lunar. Accesează ziaruldeiași.ro sau urmărește-ne pe rețelele sociale. Ziarul de Iași, de 35 de ani, liderul presei ieșene.
2: All the hits, every day. The best tunes.

0: Am cam ajuns la mijlocul săptămânii. Miercurea este o zi importantă în care începem să ne gândim serios la weekend. Nu foarte serios, că mai avem de muncă, dar cât să ne facem câteva planuri. Dacă vă organizați weekendul din timp, nu știm dacă faceți parte din această categorie sau pur și simplu vineri seara spuneți, vedem noi ce facem. Cum sunteți voi? Pentru că unii își programează fiecare oră de parcă ar coordona un festival internațional. Și eu știu ce înseamnă. Și, băi, dați-mi voie să mă laud. Am să-mi fac o rubrică aici, laudă-mă gură. Și eu cred că orice variantă s-ar alege e bine primită, pentru că alții își beau cafeaua liniștiți într-o zi de sâmbătă și decid că cel mai bun plan este să nu aibă niciun plan și atunci ies lucrurile. Și până vine weekendul, avem grijă și de această zi de miercuri, avem și muzică aici, avem și oameni cu care vorbim, avem și cafea, avem de tati, cum se spune. Bună dimineața!
1: Are we on the air?
2: Yes, you are. Active.

0: Cu adevărat prezent pentru copilul tău. Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri, o lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată, strada Nicolae Bălcescu 28-a, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată, în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
1: Ai flota auto și fiecare oră de staționare te costă bani? Alege Auto Seb Or 2, partenerul de încredere pentru fiecare firmă. Service complet multimarcă, de la diagnoză și mecanică până la partea electrică, aer condiționat, geometrie, roți, vulcanizare și orice ține de întreținerea mașinii tale. Auto Seb Or 2 găsește soluție rapidă pentru mașina ta. Programări la fix, intervenții eficiente și mașini gata de drum. Auto Seb Or 2, service complet pentru parcul tău auto. Sună acum la 0723 010729. Ne găsești în Iași, pe strada Aurel Vlaicu 78B. Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologia avansată în sprijinul sănătății tale.
2: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
3: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
4: Școala Pozițială FEG Education Suceava, acreditată de Ministerul Educației, organizează înscrieri la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical balneofiziochinetoterapie și recuperare. Avantaje: număr de locuri cu și fără taxe, taxa în rate, burse de merit și studii. Informații la 0755-995-459 și înscrieri online pe site-ul Școlii Pozițială FEG Education Suceava.
5: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine, Taur. Parma bellissimo, pe stil premium. Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tono, che bonda, deja plouă în gură. Capricorn, monte cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. Aluat gospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră, pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
6: Kaboom!
7: Kaboom!
6: Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kaboom Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kaboom. Stay tuned on kaboom.ro.
5: cauți e locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu tezătorii, situat în incinta EGRO Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu tezătorii, părinți ocupați, copii fericiți și supravegheați. Te așteptăm la joacă!
7: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
8: Vândut!
9: Ai o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym, gura humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym, gura humorului. Pregătirea corectă face diferența.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
11: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății. Your station.

Așa că luna octombrie este luna micilor bucurii. Suntem pe 14 octombrie. Toamna a început să-și arate din ce în ce mai mult personalitatea. Mie mi se pare cam târziu față de alți ani, dar e bine și așa. Cu dimineți răcoroase, cu frunze colorate, cu, nu știu, niște peisaje super dacă ajungeți în zona turistică Neamț și Bucovina, în aceste zone turistice, cu haine ceva mai groase dimineața și veșnica întrebare, oare să pornesc centrala sau mai rezist câteva zile? Nu știu dacă ați pornit-o, dar eu n-am mai rezistat, cel puțin la serviciu. O plimbare ne-ar face bine, o băutură caldă, o cafea bună, o seară petrecută cu prietenii, nu știu de când ați mai încercat. Aseară m-au sunat niște prieteni, recunosc, hai Rațo la teatru. Măi, dar eu aș merge la teatru, că m-au invitat și oamenii ăia de 10 ani tot mă invită. Dar nu reușesc să fac acest lucru pentru mine și pentru sufletul meu. Eu nu știu când mai reușim să facem ceva. Dacă ar fi să vă gândiți mai mult la toamnă, aș vrea să-mi spuneți ce iubiți mai mult la toamnă. Dar nu la această toamnă, că e gri tare, dar în general. Nu, e gri din cauza situației în care ne aflăm. Nu, toamna e frumoasă per total. Eu aș pune pe listă și faptul că putem purta din nou hainele acelea comode în care ne simțim permanent în vacanță. Nu știu, așa mi se pare mie. Eu vara nu sunt nebunită după vară pentru că nu mi-am găsit stilul de îmbrăcăminte. Pot să am costum, orice, rochie, să am Adidas. Dacă n-am Adidas, nu mă simt bine. Ioana, live. Good vibes.

Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Astăzi, 14 octombrie, este ziua principală de prăznuire a Sfintei Cuvioase Parascheva la Iași. De la această oră a început slujba Sfintei Liturghii, care se desfășoară în aer liber pe un podium special amenajat în dreptul altarului Catedralei Mitropolitane. Pentru pelerinii care nu pot ajunge chiar în fața scenei din cauza aglomerației, slujba este transmisă în direct pe mai multe ecrane, amplasate în diverse puncte din centrul orașului. La Iași sunt și restricții de circulație și măsuri de trafic impuse. Astfel, astăzi, până la ora 14, traficul rutier este închis pe bulevardul Ștefan cel Mare și pe străzile Ice Brăteanu și Agata Bârsescu. În acest an, în baldachinul special amenajat din curtea Catedralei Mitropolitane, credincioșii se pot închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și la moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria. Acestea vor rămâne în baldachin până mâine, 15 octombrie, când vor fi reașezate în interiorul catedralei în funcție de fluxul de pelerini rămași la rând. 400 de puieți din 4 specii de arbori au fost plantați în munții Călimani în cadrul unei acțiuni organizate de Rom Silva prin administrația Parcului Național Călimani și Institutul pentru Științele Vieții din Suceava. Activitatea a făcut parte din proiectul CaliLab, co-crearea rezilienței climatice în pădurile vulcanice, Laboratorul Viu Călimani, dedicat identificării unor soluții pentru creșterea rezistenței pădurilor la efectele schimbărilor climatice. În cadrul proiectului, pe 3 parcele experimentale de câte un hectar, sunt urmăriți 14 indicatori ai stării pădurii, iar soluțiile de adaptare sunt discutate împreună cu administratorii și proprietarii de pădure, autoritățile locale și comunitatea. Plantarea s-a făcut la o altitudine de aproximativ 1500 de metri, iar puieții sunt din speciile larice, platin de munte, molid și zâmbru. La Hanul Bucovinei din Câmpul Lung Moldovenesc va avea loc duminică pe 18 octombrie de la ora 16 a doua ediție a spectacolului Toamna Seniorilor. Managerul Bibliotecii Municipale, Nicoleta Bogoș, a declarat că pe scenă vor urca Angelica Flutur și Maria Tucan. Intrarea este gratuită, însă se face exclusiv pe bază de invitație, care poate fi ridicată de la Biblioteca Municipală din Câmpul Lung. Persoanele cu handicap beneficiază și în acest an de mai multe facilități, printre care sprijin financiar pentru carburant, reduceri la impozitele pentru locuință, teren și autoturism, transport gratuit și servicii medicale. Persoanele cu handicap grav pot primi până la 1500 de lei pe an pentru carburant, iar cele cu handicap accentuat până la 750 de lei. Sprijinul se acordă pe card electronic, iar beneficiarii trebuie să aleagă între această facilitate și călătoriile interurbane gratuite. În ceea ce privește taxele locale, persoanele cu handicap grav beneficiază de reduceri de 50% pentru locuința de domiciliu, terenul aferent și un autoturism cu o capacitate cilindrică sub 2000 de metri cubi. Pentru persoanele cu handicap accentuat, reducerea este de 25% în condițiile prevăzute de lege. În anumite condiții, persoanele cu handicap pot beneficia și de reducerea vârstei de pensionare cu până la 15 ani, în funcție de gradul de dizabilitate și de stagiul de cotizare realizat. Pentru acordarea facilităților, beneficiarii trebuie să dețină un certificat de încadrare în gradul de handicap și, după caz, să depună cereri și documente justificative la instituțiile competente. Două nave atacate cu drone lângă Bulgaria. Una dintre ambarcațiuni, Chelsea 3, care navighează sub pavilion maltez, a fost atacată cu 3 drone aeriene, în timp ce o a doua navă s-a scufundat în urma unui incident produs în apropiere de Crapeț. Autoritățile bulgare au activat mecanismele de securitate și au informat NATO și Uniunea Europeană. Nava comercială Chelsea 3 a fost lovită când se afla în zona de coastă a Bulgariei, în regiunea Varna. Incidentul s-a produs în zona economică exclusivă a Bulgariei, foarte aproape de apele sale teritoriale. Vasul navighează sub pavilion maltez, este înregistrat în Odessa și se află în proprietatea unei companii ucrainiene. Ambasadorul Rusiei în Bulgaria urmează să fie convocat pentru a oferi explicații în legătură cu incidentele. Sunt Loredana Țifac. Asculți Activ FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Lung Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro. Have a good time.

0: cam în ultima oră de program suntem noi. O întrebare pentru voi: când a trecut anul acesta? Parcă mai ieri spuneam la mulți ani, nu? Parcă mai ieri ne făceam planul pentru anul 2026, iar acum deja suntem pe 14 octombrie. De luni până vineri alergăm după responsabilități, în weekend încercăm să recuperăm, iar duminică seara ne întrebăm oare unde ori fi dispărut zilele alea libere. Poate că tocmai de aceea ar trebui să ne bucurăm mai des de lucrurile mici. Timpul trece mult mai repede și să nu mai așteptăm niciun concediu pentru o plimbare sau weekendul pentru o conversație frumoasă sau o ocazie specială. Acum, dacă n-ar fi de trecut drumul acesta podului Luaiei spre Gura Humorului sau spre Câmpul Lung sau spre Târgu Neamț, ar fi mult mai ușor. E foarte ușor să ai așa un moment de bă, hai să mergem să bem o cafea la munte azi. Pentru că se poate, suntem aproape și ne putem descurca. Nu trebuie neapărat să stăm cazați dacă finanțele nu ne țin, nu? Zic să nu mai așteptăm concediul sau weekendul neapărat, doar ca să facem o zăpăcită, să implementăm o zăpăcită de idee. Da, vorbim de bucurii, bucurii mici, sper să vă oferim și noi aici. Mici, mici, dar importante. Da, bună dimineața!
1: Ești în Feel Good Station cu Ioana.
2: All the hits, every day.

0: Știți ce mi se pare mie foarte interesant? Că trăim într-o perioadă în care toată lumea ne spune să fim productivi, să avem obiective, să facem mai mult, să profităm de fiecare minut, să învățăm mai mult, să ne punem la punct cu AI-ul, să vedem ce facem, cum salvăm timp, cum slăbim, cum nu slăbim, cum ne îngrășăm, că eu de-astea cum ne îngrășăm nu prea am văzut, că eu m-aș duce. Măcar am o explicație. Păi ce s-a întâmplat de te-ai îngrășat, Rațo? Păi ce, m-am dus la cursul cum ne îngrășăm. O zi în care mergem la serviciu, ne facem treaba, stăm de vorbă cu cineva drag și ajungem acasă liniștiți. Eu cred că uneori este perfectă regulă să avem o astfel de zi, obișnuită, fără realizări spectaculoase, fără planuri extraordinare, fără presiunea că trebuie să schimbăm lumea până la ora 5. Să nu mai avem senzația aceasta că îmi lipsește aerul, știi, dacă nu... Eu am venit la un moment important acum, pentru că imediat vine colegul Liviu Macovei și... Da, ieri a fost o zi grea pentru el. Am de gând să-l relaxez astăzi. Iar lucrurile frumoase vin până la urmă, cel puțin pentru mine, vine din programul acesta. Eu aș difuza și ce muzică vreți voi, dar... m-ar ajuta dacă îmi trimiteți un playlist înainte cu o săptămână, ca să știu, să-mi dau seama cam ce vă doriți. Să am timp să mă pregătesc, să am timp să văd cum e cu drepturile de autor, cum e cu AI-ul, e piesă cu AI, fără AI. Deci să am timp să mă pregătesc și să vă fac și vouă dimineața bună. Da, dacă vă putem face noi cu o piesă difuzată la radio, altfel se aude la radio o piesă față de cum o asculti tu prin casă, nu știu unde. De zâmbete ne ocupăm, că avem cum, noi dimineața venim și precum telefoanele, știți, ne încărcăm cu zâmbete înainte de a intra în emisie. Pac, te-ai încărcat, Rațo, cu zâmbete asta la 5 dimineața, dar mă încarc și vin aici. Puțină bună dispoziție, zicem noi că mergem. Eu sper să aveți o zi de miercuri exact așa cum vă doriți. Bună dimineața tuturor!
1: Intră acum pe radioregional.ro.

0: call this a moment until it's already gone. And then it stays with you longer than anything else.
1: Ne împrietenim și pe WhatsApp.
2: Intră acum pe radioregional.ro.

0: iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
1: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată! Strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii parcdumbravaminunata.ro.
2: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, Tancheria Ursus.
3: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
4: Bun găsit! Deci tu ești una dintre persoanele care ascultă radioul la această oră. Îmi dai voie să-ți rețin atenția cu ceva? Bistro Ducat, restaurant Hotel Ducat, Gura Humorului. Iar acum, imaginează-ți un loc unde orice eveniment este o experiență rafinată și memorabilă. Acum să ne întoarcem la ceea ce făceai în timp ce ascultai radioul. Dar ține minte, la bistro, la restaurant Hotel Ducat și Hotel Ducat Gura Humorului, fiecare vizită se transformă într-o poveste pe care abia aștept să o repeți. Pentru detalii și rezervări, www.hotelducat.ro sau la 0791 301 111.

turbina9.ro 0768-574-574. Livrare gratuită. Kit de montaj gratuit. Garanție 24 de luni fără limită de kilometri.

0: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
1: Aș vrea...
0: Da, realion.ro.
1: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
0: Da, Realion Building Gura Humorului. Specialiști în rășini, epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
1: Aș vrea și pere...
0: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
1: Dar eu am încălzit...
0: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
1: Aș vrea și la ex...
0: Da, sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
1: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
0: Da, sunați la 0758-615-638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, gura humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
2: Școala Pozițială FEG Education Suceava, acreditată de Ministerul Educației, organizează înscrieri la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical balneofiziochinetoterapie și recuperare. Avantaje: număr de locuri cu și fără taxe, taxa în rate, burse de merit și studii. Informații la 0755-995-459 și înscrieri online pe site-ul Școlii Pozițiale FEG Education Suceava.
3: Atenție, gura humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza. Meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă, la doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos.
4: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci, înainte să închizi portiera, înainte să spui: mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojoruta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Pregătit pentru drum.
5: Dar unde te duci, băi, păcală cu ușa în spate?
6: E, duc casa la spălat!
5: Brână rod mai ești! N-ai auzit de home detailing? Vin gospodarii ăia cu mașinării meșteșugite, îți curăță fațada, disclipești și-ți spală chetrile din bătătură. Au sculii profesionali și cer prețuri cinstite, cu omenii.
4: Home detailing 0740 083737. Casele și pavelele devin curate. Totul strălucește.
0: Home detailing în tot județul Suceava. Detalii și pe Facebook Home Detailing.
4: Visezi la un nou început, dar ai nevoie de sprijin financiar? CEARE Învățământ Fălticeni vine cu vești bune. Dobânzi mai mici și sume mai mari pentru împrumuturi. Rate fixe și avantajoase. Condiții flexibile. Dobândă mai mică.

Acum că tot umblă pe TikTok tot felul de filmulețe, ce ești? Păi sunt femeie, sunt mamă, sunt antreprenor, sunt coacher, sunt consultant, sunt toate adunate, nu știu, este ceva, nu mai mi-aduc aminte, nu l-am la îndemână acum, așa știu. Hai să facem un mic exercițiu de imaginație, pentru că eu în această dimineață sunt dezvoltator personal, sunt coacherul vostru, sunt antreprenor, oricum eram de mult, sunt realizator de programe radio, sunt mamă, sunt omul numit de multe ori mamă eroină, dacă vreți căutați în online de ce. Eu nu consider că mi se potrivește, dar asta mi s-a mai spus de multe ori. Dați-mi voie, sunt iar la rubrica Laudă-mă gură. Da, exercițiul de imaginație era pentru voi în această dimineață. Măi, Liviu, eu te văd cum te strâmbi. Te rog frumos. Și încrucișează așa ochii și stăși se uită. Exercițiul de imaginație. Dacă ați putea să vă întâlniți cu voi, nu voi, varianta voastră, cea de acum 10 ani. Au fost 10 ani greluți, nu? De acum 10. Ce sfat v-ați da? Variantă mai practică, nu știu, să puneți bani deoparte, să faceți mai multă mișcare, să nu mai cumpărați lucruri de care nu aveți nevoie. Ce sfat v-ați da? Eu mi-aș fi dat un sfat, l-am încercat și n-am reușit să mă țin de el. Mi l-am dat și acum 10 ani, și acum 20 de ani, și acum 30 de ani. Să scriu un jurnalul ăla, să vadă și copilul meu când, că și eu, atât, să știți că eu cu atât am rămas după ai mei, cu două caietele. Și le citesc într-una. Deci să scriu, să-mi fac timp să scriu, să las acolo un caiet, că cine știe ce va fi. Da, atât. În rest, nu mai am ce sfaturi. Totul a fost perfect.

Am ajuns la final de program. Vă mulțumesc tare mult și pentru această zi. E și mâine o zi în care vom avea de gând să startăm weekendul, că doar e joi. Noi startăm weekendul joi, că așa trebuie. După care vedem ce facem vineri. Vineri dormim la program, bem cafele, stăm liniștiți că e vineri. Vinerea e multă muncă. Da, foarte multe mesaje. Mersi tare mult. O zi frumoasă tuturor. Și mâine după ora 5 ne auzim, da? Dacă vreți să ascultați ceva, veniți la program, pregătiți, îmi trimiteți idei și eu mă ocup. Pa! Numai bine!

0: vrei să fii mai rezistent în fața bolilor? Sunt doctor Cezar de la Vivertin și spun că sportul întărește imunitatea. Detalii pe vivertin.ro.
1: Ai flota auto și fiecare oră de staționare te costă bani? Alege Auto Seb Or 2, partenerul de încredere pentru fiecare firmă. Serviciu complet multimarcă, de la diagnoză și mecanică până la partea electrică, aer condiționat, geometrie, roți, vulcanizare și orice ține de întreținerea mașinii tale. Auto Seb Or 2 găsește soluție rapidă pentru mașina ta. Programări la fix, intervenții eficiente și mașini gata de drum. Auto Seb Or 2, serviciu complet pentru parcul tău auto. Sună acum la 0723 010729. Ne găsești în Iași pe strada Aurel Vlaicu 78B.
2: Duminică 18 octombrie, timpuri noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
3: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
4: Wow, ce bine arăt! Ai slăbit? Nu, m-am bronzat! Pielea bronzată subțiază! UVA și UVB la Bodyline Solar, Anastasie Panu 56 între Moldova Center și Orange Shop, dar și în toate sălile Bodyline Gym. Invest in your body!
3: Inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale

0: 10% reducere la rezervările făcute direct la recepție cu codul ACTIVFM. Accesează aquarius-center.ro.
1: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganță are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Elegant, gura humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganthumor.ro.
2: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La Berbec, Diavola, Mamma Mia, iute ca tine, Taur, Parma Bellissimo, pe stil premium, Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, Tono, che bon, da deja plouă în gură. Capricorn, Montecotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. A luat dospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cru crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monde Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
3: Bună ziua, comisarul Sim Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
4: Acum un an.
3: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
4: Cu cine?
3: Cum cu cine? Cu Sim Tour, bineînțeles.
1: Sim Tour. Îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726-011-110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
3: Și în gura humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
1: Iei vacanța de la Sim Tour și devii Sim Turist.
5: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la cs.stefancelmare@yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră.
6: Zuna mă salută. Mulțumesc că a trecut pe la mine, dar pe mami și tati te rog eu să le spui că îi așteaptă cei de la Pretty Smile. De câte ori se duc la Pretty Smile, mie să-mi aduci ceva. Eu te aștept să faci o minune.
1: Părinții au ales deja. Cabinet stomatologie Pretty Smile. Pretty Smile, în strada Garabeti Brăilanu, numărul 1, ambulatoriu CFR, etaj 4, Iași, Copou. Dar și în Rediu, strada Valea Rediului 167, vis-a-vis de lac, lângă alimentarea Verne. Detalii pe prettysmile.ro.
5: Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei, când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din strada Viitorului, numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online Join pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
2: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
5: Vrei o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym, gura humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym, gura humorului. Pregătirea corectă face diferența.
1: Cauți-e locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu tezătorii, situat în incinta Egros Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu tezătorii, părinți ocupați, copii fericiți și supravegheați. Te așteptăm la joacă!
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Primăria municipiului Iași va oferi astăzi în jurul orei 12, după slujba Sfintei Parascheva, masa tradițională pentru pelerini în curtea liceului Virgil Magiaru. Pentru această masă au fost preparate aproximativ 60.000 de sarmale de către bucătăresele cantinelor de ajutor social și ale celor două centre rezidențiale aflate în subordinea primăriei. Mai multe instituții și organizații s-au mobilizat pentru a veni în sprijinul celor veniți la pelerinaj. Tot astăzi, de la ora 17, va avea loc Seara Valorilor. Evenimentul este organizat în sala Vasile Pogora primăriei și face parte din cadrul celei de-a 35-a ediții a Sărbătorilor Iașului. Această gală tradițională este dedicată premierii personalităților din mediul academic, cultural, social și economic, care au adus o contribuție deosebită comunității și au făcut cinste orașului. Concertul de încheiere al sărbătorilor va avea loc vineri pe 16 octombrie, începând cu ora 18 în piața Palatului Culturii. Spectacolul este organizat de Primăria Iași împreună cu Ateneul Național. Pe scenă vor urca Richard Kleiderman, Gheorghe Zamfir, artistul francez Julien Dassin, dar și trupa Direcția 5 și cei trei tenori ieșeni. Inspectoratul Școlar Județean Suceava a publicat rezultatele inițiale ale probei de evaluare a competențelor din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct. La nivelul județului au participat 276 de candidați, din totalul celor 283 înscriși. 201 candidați au obținut note de minim 6, pragul stabilit pentru promovarea probei. Ceilalți 75 au obținut note sub 6, reprezentând 27% din totalul celor prezenți. La probă au absentat 7 candidați, adică 2,4% din totalul înscrișilor. Inspectoratul Școlar Județean Suceava precizează că s-au obținut 3 note de 10 la nivelul județului. Teatrul Național din Iași va participa pentru a patra oară la Festivalul Național de Teatru produs de UNITER, Uniunea Teatrală din România, și organizat la București în perioada 16-25 octombrie. La ediția cu numărul 36 a festivalului, Naționalul Ieșan va participa cu două producții, Femeia Câmp de Luptă de Matei Vișnec și Armada Verbală de Ionuț Caras. Anul acesta, Naționalul din Iași se numără printre cele trei teatre naționale partenere în programul dedicat susținerii și producției de texte noi. Tema ediției din acest an este Perfect Uman, o reflexie asupra imperfecțiunii, a vulnerabilității și a felului în care ne definim astăzi relațiile cu ceilalți, cu societatea și cu tehnologia. Salariul mediu net din România a scăzut cu peste 2% în luna august față de luna precedentă, ajungând la 5.688 de lei, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, și câștigul salarial mediu brut s-a redus cu 2,2%, ajungând la 9.497 de lei. Potrivit unei analize INS, august este cea de-a 14-a lună consecutivă de scădere a salariului real. Salariile nete cele mai mari s-au înregistrat în IT, unde media a fost de 13.000 de lei, iar cele mai mici în servicii, 2.900 de lei. Comparativ cu august 2025, salariul mediu net a crescut însă cu aproape 6%. Premierul desemnat Luca Niculescu anunță că va depune mâine la Parlament programul de guvernare și lista cabinetului de miniștri cu o zi înaintea termenului stabilit prin Constituție. După cele două zile de consultări pe care le-a avut cu partidele parlamentare, el precizează pe Facebook că dialogul rămâne deschis, iar singurul criteriu pe care îl are în vedere este un guvern stabil care să poată lucra pentru români. PNL ia în calcul o colaborare cu viitorul guvern, dar nu va participa la guvernare. PSD exclude susținerea unui guvern tehnocrat și insistă pentru crearea unei majorități politice clare alături de PNL și UDMR. Ministrul interimar al sănătății, Zeche Autila, s-a pronunțat inclusiv în numele UDMR că guvernul Luca Niculescu trebuie investit. El a insistat că interimatul s-a prelungit foarte mult și că o rectificare bugetară este stringentă. Prelungirea opririi reactoarelor 1 și 2 de la Cernavodă pune presiune asupra sistemului energetic național, în special în orele de seară. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a precizat că România a evitat până acum restricțiile pentru marii consumatori industriali, însă echilibrul pieței regionale rămâne fragil. Bușoi a adăugat că reluarea funcționării unităților este necesară cât mai curând, dar data depinde de evoluția secetei și de evaluările specialiștilor de la Apele Române, Administrația Națională de Meteorologie și de la Nuclear Electrica.
sunt Loredana Țifac. Asculți Active FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.

Papia de la Topici Vechi Giu în difuzoare la 10:09. Mamă, mamă, ce bucurie pe capul nostru că e mijloc de săptămână, zi de miercuri 14 octombrie. La mulți ani sărbătoriților acestei zile, la mulți ani și lor cum să fie, la mulți ani și buni. A zi corectă din punct de vedere meteorologic, maxime prognozate cuprinse între 10 și 14 grade Celsius, conform meteoromania.ro. Zic să începem treaba, salutăm poporul muncitor și ascultător de la această oră. Liviu Macovei sunt, segmentul 10-13 e rezervat pentru noi, adică eu și voi. Urechile care aud în acest moment ce se aude la radio, da, stați că am vrut să zic ceva, dar nu mi-a ieșit. Obsesia muzicală a zilei, Enrique Iglesias. Ula calaca, hai să începem, spor la 3.

0: genul programului de gașcă. Te salut din nou la concluzia zilei și te invit să medităm împreună la următorul citat.
1: Dictatura se naște în mod natural din democrație, iar cea mai dură formă de tiranie și sclavie apare din cea mai extremă libertate, spunea Plato.
0: O zi profitabilă tuturor, pe mâine.
2: Asculți playlistul Feel Good. Active FM.

miercuri 14 octombrie, cei din Iași. Răbdare, foarte mare răbdare astăzi. Mai ales cei care sunt foarte activi în trafic pe tot parcursul zilei. Și au fost în general până de 14, până între 15, 16, cam așa, da. Avem la playlist-ul aceasta, printre alții și altele, Ion Arasă, Cheat Codes și Bob's Cinema în câteva momente. Am a playlist pentru tine, Superfly Incorporated, Moving Too Fast.

0: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
1: Aș vrea...
0: Da, realion.ro.
1: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
0: Da, Realion Building, gura humorului. Specialiști în rășini, epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
1: Aș vrea și pere...
0: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
1: Dar eu am încălzit...
0: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
1: Aș vrea și la ex...
0: Da, sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
1: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
0: Da, sunați la 0758-615-638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, gura humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
2: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Gătit pentru drum.
0: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în gura humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în gura humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum.
3: Ascult Active FM.
4: Duminică 18 octombrie, timpuri noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
5: Bună ziua, comisarul Sim Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
6: Acum un an.
5: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
6: Cu cine?
5: Cum cu cine? Cu Sim Tour, bineînțeles.
0: Sim Tour. Îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726-011-110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
5: Și în gura humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
0: Iei vacanța de la Sim Tour și devii Sim Turist.
2: Câmpul Lung Moldovenesc, Bucovina se mută mai aproape de tine. Bucovina Market. Ne găsești în Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Transilvaniei, în locația fostului Montana Mall. Un loc în care găsești tot ce ai nevoie pentru casa ta, dar și ceea ce face Bucovina atât de gustoasă. Produse tradiționale, brânzeturi, bunătăți locale și gusturi autentice de la oameni care pun suflet în ceea ce fac. Bucovina Market aduce gustul locului sub același acoperiș. Câmpul Lung Moldovenesc, te așteptăm la Bucovina Market, pe calea Transilvaniei, în fostul Montana Mall. Bucovina Market. Bucovina pusă pe masă. Gustul Bucovinei acum aproape de tine. Active.
0: Ochelari de vedere, ochelari de soare, lentile de contact și să nu uit de reducerile lunii. Unde mergem?
7: La Clinica Pupila.
8: Medici specialiști și echipamente de ultimă generație sunt la Clinica Pupila pentru a vă oferi consultație oftalmologică completă, atât pentru adulți cât și pentru copii, extracție corp străin, evaluare simț cromatic, presiune intraoculară, prescripție ochelari, examen fund de ochi și nu numai.
0: Descoperă mai multe despre noi pe www.pupilaiași.ro. Cu ochii larg deschiși. Clinica Pupila din Iași, șoseaua Sărărie 38, complex exclusiv Residence Copou. Programări 0759-569-246. De luni până vineri, de la 10 la 18. La Clinica Pupila ai consultații gratuite cu bilet de trimitere. Ne vedeți și pe Facebook, Pupila Iași.
7: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganță are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganță, Gura Humorului. Rezervări 0740908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
9: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la cs.stefancelmare@yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră.
3: Liviu live.
10: Good vibes.
11: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza, la Berbec, Diavola, Mamma Mia, iute ca tine, Taur, Parma Bellissimo, pe stil premium, Gemen, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza, Săgetător, Tono, che bonda, deja plouă în gură, Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto, totul molto bene, dar mai bine să deschidem meniul, a luat gospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi atent alese, un gusto buno de neuit.

muzicii românești, mai mulți bani pentru un sediu unic al parchetelor eșene și forum dedicat cu operări economice dintre România, Ucraina și Turcia. Toate detaliile despre aceste subiecte și despre altele primiți în buletinul de știri de la 11 fix, redactat, prezentat de colega lor.

Alexia și Nad, stelele care nu cad. Ai vrea cineva o cafea? Am băut deja două cafele, nu mai vreau, nu mă mai invitați la nicio cafea. Deci nu fac revoluție, nu mai vreau cafea.

0: Te ascultă aici.
1: Astăzi vom fi cu un...
2: Alo, da, secretariatul divin, asistenta lui Dumnezeu.
3: Bă, bine o zis, cine o zis, când o zis, ce o zis?
4: Ce o zis, mă?
3: Eu să știu. Păi au zis el, n-a zis eu, nu?
5: Nu am înțeles comanda dumneavoastră, vă rugăm repet.
6: Buturuga mica, zboară la amiază. Prietenul la nevoie, doar. Unde sunt mulți? Acolo e bătut. Când pisica nu e acasă, merge pe drumul, nu se strâng. Cine se scoală de dimineață?

0: Răbdarea este... Nu lăsa pe mâine...
1: Mâncare.
0: Cine stă pe groaba altuia?
1: Peciu.
0: Unde sunt mulți?
1: Vreau crește.
0: Ce nu-ți place ție?
1: Să scriu.
0: Prietenul la nevoie?
1: Mănâncă.
0: Cine se scoală de dimineață?
1: Se trezește, se duce la poză, spală cu fata.
0: Cine râde la urmă?
1: Râde.
0: Unde nu-i cap?
1: Nu-i cap.
0: Ce nu-ți place ție?
1: Boșul.
2: Nu-i. Astăzi vorbim cu...
3: Alo, da, secretariatul divin. Țarul Rușițele, Casa Poporului?
4: Da, aici Casa Poporului.
3: Cu poporul aș dori să vorbesc.
4: Cu cine?
3: Cu poporul aș dori să vorbesc.
5: Pentru limba română, apăsați tasta 1.
6: Ce zi frumos!
0: Cine a vorbit, mă?
7: Cine sapă groapa altuia?

0: Ia-mă nimeni.
1: Greșit, cade singur în ea.
0: No, nu, de la noi nu o să auză copii ca nimeni, da.
1: Spune-mi cu cine te însoțești.
0: Cu Măriuca, Anuca, vecinile mele, cu Dorea Mutare, că ea e mai vechegoasă și am urșit un copt spital și...
1: Greșit, ca să spun cine ești.
0: No, într-adevăr că...
1: Dacă tăceai... Filozof rămânean.
0: Nu știu ce e acela,
2: na. Alo, da, bună ziua, sună la asistenta lui Dumnezeu. Pentru miracole a apăsat asta 1, pentru răbdare infinită a apăsat asta 2.

0: Ce mă ascultătorul nostru, stăpânul nostru, din când în când, adică întotdeauna, să ne înțelegem. Da, scurtă pauză, piesă, știri, după știri, mă întorc, Liviu, sunt pe salut.
1: La Bodyline Gym îți oferim mai mult decât un simplu antrenament. Lucrează cu un personal trainer dedicat și observă rezultatele încă din prima lună.
2: Vrei rezultate reale? Eu sunt Vlad Crețu, personal trainer în cadrul sălii Bodyline Gym Alexandru. Te ajut să slăbești, să câștigi forță și încredere. Sună acum și începe transformarea.
1: Alături de un personal trainer de la Bodyline Gym vei avea ghidare profesională și motivația necesară. Înscrie-te acum la Bodyline Gym și transformă-ți antrenamentele în succese vizibile. Detalii pe bodylinegym.ro. Bodyline Gym. Rezultate din prima lună.
3: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
4: Good Station. Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, cameră cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganță are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la Pensiunea Eleganță, gura humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
5: Duminică 18 octombrie, timpuri noi, revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
6: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
1: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci, înainte să închizi portiera, înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Pregătit pentru drum.
7: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
8: Aș vrea...
7: Da, realion.ro.
8: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
7: Da, Realion Building, gura humorului. Specialiști în rășini epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
8: Aș vrea și pere...
7: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
8: Dar eu am încălzit...
7: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
8: Aș vrea și la ex...
7: Da, sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
8: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
7: Da, sunați la 0758-615-638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, gura humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
1: Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologia avansată în sprijinul sănătății tale.
7: Cauți locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu Tezătorii, situat în incinta Egro Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu Tezătorii, părinți ocupați, copii fericiți. Fericiți și supravegheați! Te așteptăm la joacă!
9: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată! Strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată. În Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
1: Ai gândit vreodată să faci o endoscopie sau colonoscopie, dar ai amânat din cauza fricii? La Dorna Medical, investigațiile gastroenterologice se fac cu sedare, fără durere, fără disconfort. În centrele noastre din Iași și Suceava beneficiezi de medici cu experiență, echipamente moderne și siguranță completă. E timpul să ai grijă de sănătatea ta digestivă. Programează-te acum la 0330999 sau intră pe www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Profesionalism și siguranță.
10: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața.

0: Ne împrietenim și pe WhatsApp.
1: Intră acum pe radioregional.ro. Genul programului de gașcă. Te salut din nou la concluzia zilei și te invit să medităm împreună la următorul citat.
2: Dictatura se naște în mod natural din democrație, iar cea mai dură formă de tiranie și sclavie apare din cea mai extremă libertate, spunea Plato.
1: O zi profitabilă tuturor, pe mâine.
0: Ne împrietenim și pe WhatsApp.
1: Intră acum pe radioregional.ro.
2: Active FM.

Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. La Iași se desfășoară până pe 16 octombrie cea de-a 28-a ediție a Festivalului Muzicii Românești, un eveniment consacrat promovării creației muzicale și valorificării patrimoniului muzical național, organizat de Filarmonica Moldova în parteneriat cu Universitatea Națională de Arte George Enescu, Primăria Municipiului Iași și Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România. Festivalul reunește și în acest an concerte camerale, corale și recitaluri, sunt prezenți interpreți din importante centre muzicale ale țării, printre care ansamblul ATEM al Universității de Vest din Timișoara și ansamblul Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, precum și prin participarea unor muzicieni din Republica Moldova. Festivalul se va încheia vineri pe 16 octombrie în sala Gaudeamus a Casei de Cultură a Studenților din Iași cu un concert vocal simfonic Elegia Timpului, susținut de Filarmonica de Stat Moldova. Vor fi alocate mai multe fonduri pentru construcția sediului unic al parchetelor ieșene, clădirea aflată de 3 ani în construcție. Astfel, de la cele 59 de milioane de lei, valoarea licitată în 2023, s-a ajuns prin mai multe acte adiționale la aproape 72 de milioane. Conducerea firmei de construcții Iașicon a explicat că modificarea costului a fost impusă de vechimea mare a documentelor pe baza cărora s-a derulat procedura de atribuire și pentru care a fost nevoie de actualizare. În plus, fiind o clădire cu o destinație specială, au fost sau urmează să fie realizate anumite facilități specifice. Este vorba despre modificarea dimensiunilor unor încăperi, respectiv suprafața și înălțimea. Totul este prevăzut în normativele actuale, care diferă de cele de acum 10 ani, când a fost realizată documentația de licitație, începând cu studiul de fezabilitate. Ofertele pentru acest pachet suplimentar de lucrări sunt așteptate până pe 26 octombrie. Județul Suceava va găzdui în perioada 19-20 octombrie Trilateral Forum 2026 România-Ucraina-Turcia, un eveniment internațional dedicat cooperării economice, investițiilor, reconstrucției Ucrainei și dezvoltării regionale. Peste 100 de entități publice și private, universități, institute de cercetare și organizații de dezvoltare și-au anunțat participarea la eveniment. Forumul este organizat de Fundația pentru Dezvoltare bazată pe cunoaștere. Pe 20 octombrie evenimentul se mută la Siret, unde va avea loc Ukraine Reconstruction B2B and Investment Forum. Programul va cuprinde prezentări ale oportunităților de investiții din Siret și regiunea Nord-Est, promovarea parcului industrial Siret și întâlniri directe între companii în vederea identificării unor parteneriate comerciale și investiționale. Unul dintre momentele importante în cadrul forumului va fi lansarea platformei digitale B2B Connect, destinată conectării companiilor, universității, institutelor de cercetare și instituțiilor publice. Participarea la forum este gratuită, iar programul și înscrierile sunt disponibile online. Procurorii parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiția României au anunțat că au dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a 16 cetățeni ai Federației Ruse care au obținut acte românești pe baza cetățeniei române falsificate. Dosarul însă se va judeca la instanța din Câmpul Lung Moldovenesc, deoarece aceștia au obținut actele false de la Serviciul de Evidență a Populației din Câmpul Lung. În comunicatul parchetului nu se face referire la funcționarii serviciului din cadrul primăriei Câmpul Lung, dar se subliniază că inculpații au folosit în mod constant certificate de cetățenie false care atestau în mod mincinos că au calitatea de cetățeni români pentru a obține acte de identitate românești. Așadar, aceștia s-au prezentat la funcționarii de la Câmpul Lung Moldovenesc deja cu acte false, care însă le-au dat aparența de legalitate. Comunicatul procurorilor menționează că banii obținuți de către persoanele care au luat în spațiu inculpații în mod fictiv urmează a fi confiscați. Amintim că în Câmpul Lung Moldovenesc aproximativ 1700 de cetățeni străini din state foste membre ale URSS ar fi obținut cetățenie română în fals prin domicilii stabilite fictiv. Acestora li s-ar fi stabilit domicilii fictive pentru a obține un act de identitate care să le permită dobândirea cetățeniei. Sunt Loredana Țifac. Asculți Active FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Lung Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.

corectă din punct de vedere meteorologic, maxime prognozate cuprinse între 10 și 14 grade Celsius. Conform meteoromania.ro. Avem treabă și în această oră, că nu de alta dată asta ne-am adunat aici pe frecvențele Active FM pentru muzicuță bună, o cafea, un scroll mic

Como que no, when I take me back. Deși și am body all the time. Nu uităm nici de o sesie muzicală pentru ziua de astăzi. Piesa care se aude obsesiv până la ora 13, domnul Enrique Iglesias cu Santos Bravos. Ulaca, laca, laca, laca, laca. Dacă n-am fredonat ieri toată ziua, mai că dăm senin. Ulaca, laca, laca, ulaca. Nu mai vreau la gala ca să fredonez toată ziua și azi.

Modern Talking, Ioana Rălău și se aude și Troy Sivan. Party on the way to the party at the park. Party in the bush, party in the bridge. Party at the restaurant, party at the club. Evident, piesul rămâne valabil, insert la playlist. Dacă vreți să ascultați ceva, foarte simplu, radioregional.ro, găsiți butonul de WhatsApp. Apropo, se găsește foarte, foarte ușor. Acolo scrieți dacă vreți să ascultați ceva. De altfel, ne împrietenim și pe WhatsApp. Spor la treabă! Music, music, music. From around the world.

0: GQ-ul. Toate detaliile despre acest subiect le primiți în ediția de astăzi a Radarului de Media. Se întâmplă undeva în jur de 11.40 la această oră, 11 și 21 de minute. Replica zilei la aparat, vă rog, replica zilei la aparat, vă rog.
1: Feel Good Station cu Liviu.
2: Alo?
3: Da.
2: Alo?
3: Da.
2: Cine vorbește?
4: Bună ziua, am și eu nevoie de o informație, vă rog. Auziți? Da, domnule, te aud, spune. Ce informație?
5: Doamne, ce zi frumoasă.
6: Dezvoltă subiect.
4: Auziți? Da, domnule, te aud, spune. Ce informație?
7: Păi și cauți acolo așa nervat.
4: Auziți?
6: Dezvoltă subiect.
4: Da, domnule, te aud, spune. Ce informație? Vreau să scot un certificat de urbanism și vreau să vă întreb ce...
2: Stați puțin, așteptați!

0: ziua!
1: Bună ziua! Ce acte îmi trebuie pentru certificatul de urbanism?
0: Verificat pe site-ul primăriei sau întrebat la ghișeu? Ia uite, domnule, zici că eu lucrez la informații clienți. A, da, eu la informații clienți lucrez.
2: Ce zi frumoasă!
3: Azi, cum merge și așa?
4: Am plăcut și la lucru, suntem un colectiv foarte unit. Și ne unește aceeași dorință să ne ducem mai repede acasă.
0: Stați puțin, așteptați! Violeta! Da! Vino puțin, că e un domn care cred că n-are internet. Stați puțin, termin țigara! Stați puțin, așteptați, că mai are un apel, colega. Real Good Station. Back to the music. Active FM.

0: cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Pregătit pentru drum.
1: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare, până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
2: Duminică 18 octombrie, timpuri noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
3: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în gura humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în gura humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum! Sunat la serviciul de recomandări. Bună ziua!
4: Aș vrea...
3: Da, realion.ro.
4: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
3: Da, Realion Building, gura humorului. Specialiști în rășini, epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
4: Aș vrea și pere...
3: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
4: Dar eu am încălzit...
3: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
4: Aș vrea și la ex...
3: Da, sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
4: Oh, aveți ce spus la orice. Vreau să...
3: Da, sunați la 0758-615-638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, gura humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
0: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc, singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la cs.stefancelmare@yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră. Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei, când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din strada Viitorului, numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
3: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici

0: Adori, două personalități, o pizza. Săgetător, tonno, che bonda, deja plouă în gură. Capricorn, montecotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. A luat nospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră pentru acea crustă crocantă la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi tentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
1: Câmpul Lung Moldovenesc. Bucovina se mută mai aproape de tine. Bucovina Market. Ne găsești în Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Transilvaniei, în locația fostului Montana Mall. Un loc în care găsești tot ce ai nevoie pentru casa ta, dar și ceea ce face Bucovina atât de gustoasă. Produse tradiționale, brânzeturi, bunătăți locale și gusturi autentice de la oameni care pun suflet în ceea ce fac. Bucovina Market aduce gustul locului sub același acoperiș. Câmpul Lung Moldovenesc. Te așteptăm la Bucovina Market, pe calea Transilvaniei, în fostul Montana Mall. Bucovina Market. Bucovina pusă pe masă. Gustul Bucovinei acum aproape de tine.
2: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava Minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri, o lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava Minunată, strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava Minunată, în Câmpul Lung Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
1: La Bodyline Gym îți oferim mai mult decât un simplu antrenament. Lucrează cu un personal trainer dedicat și observă rezultatele încă din prima lună.
3: Salut, sunt Marius, antrenor personal la Bodyline Gym Tătăraș. Dacă dorești să transformi obiectivele în realitate, te aștept la un antrenament. Prima ședință este gratis.
1: Alături de un personal trainer de la Bodyline Gym vei avea ghidare profesională și motivația necesară. Înscrie-te acum la Bodyline Gym și transformă-ți antrenamentele în succese vizibile. Detalii pe Bodyline Gym.ro. Bodyline Gym. Rezultate din prima lună.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: Active FM.

de la Gheblă în difuzoare, 11 și 42 de minute, foarte aproape de știri. Buletin de știri la miezul zilei, verificăm fluxul de informații pentru 12 fix, infiltrații de apă în subsol și prin acoperiș la Palatul Culturii din Iași. Se demolează podul dintre comunele Cornul Lunciu și Mălin și România are suficiente gaze naturale în depozite. Toate detaliile despre aceste subiecte și despre altele, primiți-mi buletinul de știri de la miezul zilei, redactat, prezentat de colega lor Dana Țifan, prezentă în studio pentru Radarul de Media în câteva momente. Dăm volumul difuzoare până la Radarul de Media. John Secada, If You Go și garantă

găsit la radarul de media. Pe piața muncii, în epoca modernă, există diferite tipologii de angajați și angajatori. Însă astăzi, la radarul de media, vom vorbi despre o specie de-a dreptul fascinantă care merită studiată de antropologi. Chiulangiul de profesie, dar obosit cronic. Probabil toți ați avut acel coleg care, deși nu face nimic toată ziua, e mereu obosit. Nu-i judecați prea aspru. Trebuie să fie un adevărat magician al timpului liber pentru a reuși o performanță greu de egalat. Să nu faci absolut nimic toată ziua fără să fii observat de șef. Să fim sinceri, să mimezi munca este o artă care consumă enorm de multă energie. Dacă te uiți atent la ei, îți dai seama că oboseala lor provine din activități extrem de solicitante, cum ar fi oftatul de performanță. Să privești un monitor gol și să scoți un "Păi, nu mai pot" din rărunchi așa, exact când trece șeful pe coridor. Păi asta cere sincronizare perfectă și plămân de fier. Această tipologie participă zilnic la un epuizant maraton al clicurilor inutile. Credeți că e ușor să dai clicuri agresive prin Excel doar ca să pare ocupat când se apropie un coleg? Păi asta necesită reflexe de gamer profesionist. Sindromul foii în mână. Sau cum se spune mai nou, nimeni nimic, te plimbi prin birou cu o foaie A4 în mână, având o mină extrem de îngrijorată, de parcă dai o probă olimpică de rezistență la mers. Este cu adevărat fascinant cum acești colegi se plâng de burnout, în timp ce singurul lor task finalizat cu succes a fost alegerea locului de unde se comandă mâncarea de prânz. În timp ce unii au cearcăne până la bărbie de la rapoarte și termene limită, ei îi privesc compătimitor și spun: "Te înțeleg, e o perioadă groaznică și eu sunt terminat. Azi am avut de răspuns la 3 e-mail-uri." În concluzie, dacă auzi pe cineva la muncă plângându-se cel mai tare că este obosit, nu-i plânge de milă. Probabil s-a extenuat scriind un ghid personal de scuze. Și dacă ar exista un astfel de ghid, chiulangiii de la muncă s-ar împărți pe mai multe categorii. Vă voi spune doar două. Prima, tehnologia e împotriva mea. De câte ori ați auzit: "Păi nu știu ce are Outlook-ul, nu primesc mail-urile de la tine. Sigur ai scris adresa bine." Mai este categoria: "Sunt o victimă a burnout-ului și spun, am atâtea pe cap în perioada asta că pur și simplu nu mai pot procesa o informație nouă." În traducere, de fapt ar fi: "Memoria mea e plină cu detalii despre ce seriale apar pe Netflix în weekend." Dacă ai la muncă un astfel de coleg, îi poți trimite o scrisoare: "Dragă maestru absolut al relaxării organizaționale, am observat că astăzi ai oftat de 3 ori înainte de prânz și am vrut să mă asigur că ești bine. Vreau să-ți mulțumesc public pentru efortul tău supraomenesc de a menține scaunul de birou la o temperatură optimă. De asemenea, sunt profund impresionat de rezistența ta fizică. Să cari acea foaie A4 de la imprimantă până la automatul de cafea, șapo. Dacă mâine simți că te lasă puterile când deschizi laptopul, nu ezita să-mi spui. O să preiau eu și task-urile tale. Cu drag, colegul tău cu cearcăne și palpitații." Râdem, glumim, dar la fiecare loc de muncă, din orice domeniu, mereu va exista cineva care trage chiulul. În anumite situații, șeful se autosesizează și ia măsuri, însă mai sunt și situații când chiulangiul e ferm convins că face treabă. În mintea lui, el nu este un angajat. El este un pilon al business-ului, un vizionar și un strateg de o valoare inestimabilă. În final, trebuie să le recunoaștem o mare calitate acestor artiști ai eschivei. Sunt constanți. Atât pentru astăzi. Sunt Loredana și fără supărare, ne reauzim și mâine cu un nou radar. Number one for all the hits. All the hits every day. Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the

0: party on the way to the party at the park. Party in the bush, party in the bridge, party at the restaurant, party at the club.
1: Am dat volumul difuzoare la 11:53. Mă întreb ce faceți la această oră. Unii în trafic, nervoși, cu degetele așa bătând la volan. Pam, pam, pam, pam, pam. Mai stau. Vai, vai, vai, alții la birou scrollând, adică nu vă gândiți la altceva. WhatsApp, TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat. Ce mai aveți? Ce aplicații mai aveți instalate pe telefon? Cu toate astea mă întreb totuși ce faceți la această oră. Cum sunteți? Hai că sunteți bine, nervoși, ați plătit facturi, ați băut cafea, vă e foame, ați pregătit comanda pentru mâncarea de prânz, ce veți mânca bun. Zic că faceți o raportare scurtă, Radio Regional.

0: Plastics. Se poate, se rezolvă, se aude. Vai de mine ce datorii muzicale am și astăzi. Vai, vai, vai. Ora următoare, promis să recuperăm, punctăm și cu obsesia muzicală pentru ziua de astăzi. Piesa de la Enrique Iglesias și Santo Bravos, Ula Calaca. Se aude ceva mai târziu. După știri mă întorc. Salutare, scurtă pauză.
1: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Pregătit pentru drum.
2: Duminică 18 octombrie, timpuri noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
3: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
4: iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
5: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în gura humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în gura humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum!
6: Bună ziua, comisarul SIM Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
7: Acum un an.
6: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
7: Cu cine?
6: Cum cu cine? Cu SIM Tour, bineînțeles.
5: SIM Tour. Îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726-011-110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
6: Și în gura humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
5: Iei vacanța de la SIM Tour și devii SIM Turist. Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
8: Aș vrea...
5: Da, realion.ro.
8: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
5: Da, Realion Building, gura humorului. Specialiști în rășini, epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
8: Aș vrea și pere...
5: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
8: Dar eu am încălzit...
5: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
8: Aș vrea și la ex...
5: Da. Sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
8: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
5: Da, sunați la 0758-615-638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, gura humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
1: Câmpul Lung Moldovenesc, Bucovina se mută mai aproape de tine. Bucovina Market. Ne găsești în Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Transilvaniei, în locația fostului Montana Mall. Un loc în care găsești tot ce ai nevoie pentru casa ta, dar și ceea ce face Bucovina atât de gustoasă. Produse tradiționale, brânzeturi, bunătăți locale și gusturi autentice de la oameni care pun suflet în ceea ce fac. Bucovina Market aduce gustul locului sub același acoperiș. Câmpul Lung Moldovenesc, te așteptăm la Bucovina Market, pe calea Transilvaniei, în fostul Montana Mall. Bucovina Market. Bucovina pusă pe masă. Gustul Bucovinei acum aproape de tine.
9: Te-ai gândit vreodată să faci o endoscopie sau colonoscopie, dar ai amânat din cauza fricii? La Dorna Medical, investigațiile gastroenterologice se fac cu sedare, fără durere, fără disconfort. În centrele noastre din Iași și Suceava beneficiezi de medici cu experiență, echipamente moderne și siguranță completă. E timpul să ai grijă de sănătatea ta digestivă. Programează-te acum la 0330999 sau intră pe www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Profesionalism și siguranță.
10: În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale,

0: Turi Active FM au 10% reducere la rezervările făcute direct la recepție cu codul Active FM. Accesează aquarius-center.ro.
1: Cauți locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu Tezătorii, situat în incinta EGRO Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu Tezătorii, părinți ocupați, copii feriți. Fericiți și supravegheați! Te așteptăm la joacă!
2: Feel Good Station. Live.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Noul manager interimar al Palatului Culturii din Iași, Alexandru Chituță, va solicita o evaluare amănunțită a stării clădirii după ce au fost observate infiltrații de apă în subsol și prin acoperiș în urma ultimelor ploi. Acesta a declarat că a luat legătura cu firma care a executat lucrările de consolidare și restaurare desfășurate între anii 2007-2016. Potrivit informațiilor primite, clădirea nu ar avea fundație pe întreaga suprafață. Palatul Culturii a fost construit parțial pe ruinele fostului Palat Domnesc, iar o altă parte se află direct pe pământ. Alexandru Chituță a mai spus că nu a identificat până acum un plan al șantierului arheologic din aripa de est a clădirii, documentație pe care o consideră necesară pentru înțelegerea lucrărilor de reabilitare. Reamintim că restaurarea Palatului Culturii s-a desfășurat între anii 2007-2016 cu o investiție de aproximativ 27 de milioane de euro din fonduri europene și guvernamentale. A început demolarea podului dintre comunele Cornul Luncii și Mălin din județul Suceava. Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan, a declarat că în loc va fi construit un pod cu o lungime de peste 250 de metri în cadrul celui mai mare proiect de modernizare a drumurilor județene, o investiție de aproximativ 85 de milioane de euro din fonduri europene. Circulația pe pod a fost închisă și redirecționată pe varianta provizorie, finalizată la mai puțin de o lună de la deschiderea șantierului. Varianta de ocolire permite de circulație în ambele sensuri și a fost amenajate pe parapete metalice și din beton și are elemente reflectorizante pentru vizibilitate pe timp de noapte și semnalizare rutieră. Podul de la Cornul Luncii este unul din cele 12 care vor fi construite sau reabilitate în cadrul lotului întâi. Acest lot cuprinde modernizarea aproape 34 de kilometri de drumuri județene, peste 30 de kilometri de piste pentru biciclete, aproape 34 de kilometri de trotuare și 32 de stații de autobuz. Contractul prevede un termen de 24 de luni. România are gaze naturale suficiente în depozite pentru a acoperi consumul pe timpul iernii, în pofida creșterii prețurilor pe piețele internaționale. Declarația aparține secretarului de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, care a precizat că depozitele sunt peste media europeană și peste ținta de 80% stabilită pentru 1 octombrie. Acesta a spus că prețul gazelor a ajuns la aproximativ 80 de euro față de 35 de euro în octombrie anul trecut, în principal din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. La rândul său, președintele ANRE, George Niculescu, a avertizat că în perioada următoare nu se preconizează o scădere a prețului gazelor naturale. Premierul de Senat, Luca Niculescu, afirmă că negocierile cu partidele parlamentare pentru formarea unui guvern au avansat și propune un acord politic pentru cel puțin 6 luni, cu obiective clare și măsuri urgente pentru economie și populație. Luca Niculescu își dorește în primul rând un executiv politic sau o formulă mixtă, politico-tehnocrată, care ar avea mai multă putere să pună în aplicare măsurile necesare. Grupul minorităților naționale, Pace Întâi România și Uniți pentru România, solicită măsuri de protecție socială și relansare economică. USR a reiterat că nu va susține un guvern cu miniștrii PSD și este deschis variantei de executiv alături de PNL și UDMR, și Partidul Național Liberal își menține poziția de a nu mai guverna cu PSD, pe care îl acuză că nu-și respectă angajamentele. Liderul liberal Ilie Bolojan a afirmat că PNL ar putea încheia un acord cu premierul desemnat pentru susținerea unor obiective pe o perioadă determinată, însă menționează că va intra în opoziție. Luca Niculescu are consultări astăzi cu parlamentarii neafiliați. Termenul limită pentru depunerea programului de guvernare și a listei miniștrilor la Parlament este mâine, 15 octombrie. Sunt Loredana Țifac. Asculți Active FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.

De mine azi, iarăși, toată ziua, bună ziua, numai asta o să fredonez, fără să vreau, vă dați seama. Mai vreau să lucrez la radio. Ai piesă de-astea, mamă, dar să lipesc așa de tare toată ziua. Cânti așa de senin. Ula, cala, cala. Da, o piesă muzicală pentru ziua de miercuri 14 octombrie, Riga Iglesia Santos, bravo, ula, cala, cala. La mulți ani sărbătoriților acestei zile, la mulți ani și oricum să fie la mulți ani.

0: Maxime prognozate cuprinse între 10 și 14 grade Celsius conform meteo-romania.ro. În câteva momente vin cu două propuneri de la voi pentru obsesia muzicală a zilei de mâine, zi de joi, 15 octombrie. Așadar și prin urmare, dacă ești în pauza de brânz, poftă mare, radioregional.ro, butonul de WhatsApp, poate îmi spui ce mănânci bun la această oră. Și apropo, replica zilei la aparat, vă rog, replica zilei, repejor, repejor.
1: Alo?
2: Da.
1: Alo?
2: Da.
1: Cine vorbește?
3: Bună ziua, am și eu nevoie de o informație, vă rog. Auziți?
4: Da, domnule, te aud, spune, ce informație?
5: Doamne, ce zi frumoasă!
6: Dezvoltă subiect.
3: Auziți?
4: Da, domnule, te aud, spune, ce informație?
7: Păi și cauți acolo și nervos.
3: Auziți?
6: Dezvoltă subiect.
4: Da, domnule, te aud, spune, ce informație?
3: Vreau să scot un certificat de urbanism și vreau să vă întreb ce...
4: Stați puțin, aștept.

0: ziua!
1: Bună ziua! Ce acte trebuie pentru certificatul de urbanism?
0: Verificați pe site-ul primăriei sau întrebați la ghișeu. Ia uite, domnule, zici că eu lucrez la informații clienți. A, da, eu la informații clienți lucrez.
2: Ce zi frumoasă!
3: Azi cum merge și așa?
4: Am plăcut și la lucru, suntem un colectiv foarte unit. Și ne unește aceeași dorință să ne ducem mai repede acasă.
0: Stați puțin, așteptați! Violeta! Da! Vino puțin, că e un domn care cred că n-are internet!
5: E, stați puțin, termin!

și 18 minute. Spuneam că vin cu două propuneri pentru obsesia muzicală a zilei de mâine. Zi de joi, 15 octombrie. Ca de obicei, e nevoie de ajutorul vostru. Radio Regional Control, un buton de WhatsApp. Unu sau doi, atât trebuie să scrieți pe WhatsApp. Prima propunere, David Guetta, You and I, Me and You. Unu pe WhatsApp, votăm.

0: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Gătit pentru drum.
1: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare, până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
2: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în gura humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în gura humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum!
3: Duminică 18 octombrie, timpuri noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
0: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la cs.stefancelmare@yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră. Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologia avansată în sprijinul sănătății tale.
2: Ochelari de vedere, ochelari de soare, lentile de contact și să nu uit de reducerile lunii. Unde mergem?
4: La Clinica Pupila.
5: Medici specialiști și echipamente de ultimă generație sunt la Clinica Pupila. Pentru a vă oferi consultație oftalmologică completă, atât pentru adulți cât și pentru copii, extracție corp străin, evaluare simț cromatic, presiune intraoculară, prescripție ochelari, examen fund de ochi și nu numai.
2: Descoperă mai multe despre noi pe www.pupilaiași.ro. Cu ochii larg deschiși, Clinica Pupila din Iași, șoseaua Sărărie 38, complex exclusiv Residence Copou. Programări 0759 569 246. De luni până vineri, de la 10 la 18. La Clinica Pupila ai consultații gratuite cu bilet de trimitere. Ne vedeți și pe Facebook, Pupila Iași.
1: Asculți Active FM.
4: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri. O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată. Strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată. În Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii parcdumbravaminunata.ro.
6: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
8: Music, music from around the world.

0: genul programului de gașcă. Te salut din nou la concluzia zilei și te invit să medităm împreună la următorul citat.
1: Dictatura se naște în mod natural din democrație, iar cea mai dură formă de tiranie și sclavie apare din cea mai extremă libertate, spunea Plato.
0: O zi profitabilă tuturor, pe mâine.

nou Teddy Swims, The Door, unde ușa când se termină programul, că nu mai nimerești. Când se termină programul, păi ai fugit, mamă! 12.

aceste subiecte și despre altele. Primiți-mi buletinul de știri. De la 13, redacta prezentat de colega Loredana Tivac. Am a little closer de la Inside DJs. Cu Bye Bye de rigoare și piesa de iubit, că se termină misiunea și emisiunea.

0: Feel Good Station. Feel Good Station cu Liviu.
1: Alo?
2: Da.
1: Alo?
2: Da.
1: Cine vorbește?
3: Bună ziua, am și eu nevoie de o informație, vă rog. Auziți? Da, domnule, te aud, spune. Ce informație?
4: Doamne, ce zi frumoasă.
5: Dezvolți de subiect.
3: Auziți? Da, domnule, te aud, spune. Ce informație?
6: Păi și cauți acolo așa nervat.
3: Auziți?
5: Dezvolți de subiect.
3: Da, domnule, te aud, spune. Ce informație? Vreau să scot un certificat de urbanism și vreau să vă întreb ce...
1: Stați puțin, așteptați!

0: ziua!
1: Bună ziua! Ce acte trebuie pentru certificatul de urbanism?
0: Verificați pe site-ul primăriei sau întrebați la ghișeu. Ia uite, domnule, zici că eu lucrez la informații clienți. A, da, eu la informații clienți lucrez.
2: Ce zi frumoasă!
3: Azi cum merge și așa?
4: Am plăcut și la lucru, suntem un colectiv foarte unit. Și ne unește aceeași dorință. Să ne ducem mai repede acasă.
0: Stați puțin, așteptați! Violeta! Da! Vino puțin, că e un domn care cred că n-are internet.
5: E, stai puțin să termin țigara!

0: Vorbim în difuzoare, 12:44, gata misiunea și emisiunea, Liviu Macovei sunt. Mulți ani faini pentru cele 3 ore petrecute împreună. Mâine avem treabă cu poporul muncitor și ascultător de la 10, întâlnire pe frecvențele Active FM, în FM și în online, radioregional.ro, secțiunea live și activ.fm, secțiunea live, acolo ne ascultați pe internet. Hai repejor cu blestemul zilei de Doamne să ne fie nu bine, ci extra, ultra, mega, super, extraordinar de bine. Repejor smartphone-ul că trebuie să difuzăm piesă de iubit la radio, un mesaj către cineva foarte drag pe care nu l-am văzut de foarte mult timp. Alu, te pup, ce faci, mi-e dor de tine, când ne vedem și noi la o cafea, foarte important, send la mesaj și volumul difuzoare pentru piesa de iubit de astăzi. Indila și Magnum, gardul echilibră se numește, papa, zi frumoasă tuturor, por!
1: Vivement le weekend, à cause de mon talent, je suis convoqué chez les chicken, yeah, à Paris, y'a plus rien de nickel, t'as déjà dit d'une meuf et moi, je t'ai sonné riquel.

0: 10 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
1: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganț, Gura Humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
2: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Pregătit pentru drum.
1: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, Diavola, Mamma Mia, iute ca tine, Taur, Parma Bellissimo, pe stil premium, Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, Tono, che bon, da deja plouă în gură, Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto, totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. A luat Gospitland, frământa cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
2: Se ascultă aici. Câmpul Lung Moldovenesc, Bucovina se mută mai aproape de tine. Bucovina Market. Ne găsești în Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Transilvaniei, în locația fostului Montana Mall. Un loc în care găsești tot ce ai nevoie pentru casa ta, dar și ceea ce face Bucovina atât de gustoasă. Produse tradiționale, brânzeturi, bunătăți locale și gusturi autentice de la oameni care pun suflet în ceea ce fac. Bucovina Market aduce gustul locului sub același acoperiș. Câmpul Lung Moldovenesc, te așteptăm la Bucovina Market, pe calea Transilvaniei, în fostul Montana Mall. Bucovina Market. Bucovina pusă pe masă. Gustul Bucovinei acum aproape de tine.
3: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri, o lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată. Strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată. În Câmpul Lung Moldovenesc. Detalii parcdumbravaminunata.ro.
1: Valerio, Valerio.ro, Valerio.ro.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor. One hour of the hottest tracks.

Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. 400 de puieți din 4 specii de arbori au fost plantați în munții Călimani în cadrul unei acțiuni organizate de Rom Silva prin administrația Parcului Național Călimani și Institutul pentru Științele Vieții din Suceava. Activitatea a făcut parte din proiectul CaliLab, co-crearea rezilienței climatice în pădurile vulcanice, laboratorul Viu Călimani, dedicat identificării unor soluții pentru creșterea rezistenței pădurilor la efectele schimbărilor climatice. În cadrul proiectului, pe 3 parcele experimentale de câte un hectar, sunt urmăriți 14 indicatori ai stării pădurii, iar soluțiile de adaptare sunt discutate împreună cu administratorii și proprietarii de pădure, autoritățile locale și comunitatea. Plantarea s-a făcut la o altitudine de aproximativ 1500 de metri, iar puieții sunt din speciile larice, platin de munte, molid și zâmbru. La Hanul Bucovinei din Câmpul Lung Moldovenesc va avea loc duminică pe 18 octombrie de la ora 16 a doua ediție a spectacolului Toamna Seniorilor. Managerul Bibliotecii Municipale, Nicoleta Bogoș, a declarat că pe scenă vor urca Angelica Flutur și Maria Tucan. Intrarea este gratuită, însă se face exclusiv pe bază de invitație, care poate fi ridicată de la Biblioteca Municipală din Câmpul Lung. Persoanele cu handicap beneficiază și în acest an de mai multe facilități, printre care sprijin financiar pentru carburant, reduceri la impozitele pentru locuință, teren și autoturism, transport gratuit și servicii medicale. Persoanele cu handicap grav pot primi până la 1500 de lei pe an pentru carburant, iar cele cu handicap accentuat până la 750 de lei. Sprijinul se acordă pe card electronic, iar beneficiarii trebuie să aleagă între această facilitate și călătoriile interurbane gratuite. În ceea ce privește taxele locale, persoanele cu handicap grav beneficiază de reduceri de 50% pentru locuința de domiciliu, terenul aferent și un autoturism cu o capacitate cilindrică sub 2000 de metri cubi. Pentru persoanele cu handicap accentuat, reducerea este de 25% în condițiile prevăzute de lege. În anumite condiții, persoanele cu handicap pot beneficia și de reducerea vârstei de pensionare cu până la 15 ani, în funcție de gradul de dizabilitate și de stagiul de cotizare realizat. Pentru acordarea facilităților, beneficiarii trebuie să dețină un certificat de încadrare în gradul de handicap și, după caz, să depună cereri și documente justificative la instituțiile competente. Două nave atacate cu drone lângă Bulgaria. Una dintre ambarcațiuni, Chelsea 3, care navighează sub pavilion maltez, a fost atacată cu 3 drone aeriene, în timp ce o a doua navă s-a scufundat în urma unui incident produs în apropiere de Crapeț. Autoritățile bulgare au activat mecanismele de securitate și au informat NATO și Uniunea Europeană. Nava comercială Chelsea 3 a fost lovită când se afla în zona de coastă a Bulgariei, în regiunea Varna. Incidentul s-a produs în zona economică exclusivă a Bulgariei, foarte aproape de apele sale teritoriale. Vasul navighează sub pavilion maltez, este înregistrat în Odessa și se află în proprietatea unei companii ucrainiene. Ambasadorul Rusiei în Bulgaria urmează să fie convocat pentru a oferi explicații în legătură cu incidentele. Sunt Loredana Țifac. Asculți Activ FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Lung Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.

cum zicem noi aici la Active FM la această emisiune. Salut, voios de radiofonist, dragi prieteni. Ștefan aici, acolo pe internet, dincolo, acolo, n-ai bine. E bine cu internetul ăsta că te aude lumea din mai multe părți. De asemenea, pe frecvențele Active FM. Vă mulțumim că sunteți cu noi, că ne-ați ales. De fiecare dată vă spun, e o alegere extraordinară și vă felicităm pentru asta, că ați ales Active FM. Să avem ore minunate împreună. Your station.

0: Dosarul relațiilor personale, Muse. Știți ce este Muse? E asistentul inteligenței artificiale al Meta, care creează fișe secrete despre prietenii și familia ta, chiar dacă nu folosesc aplicația ei. Înțelegeți? Deci e un soi de nebunie. Un soi de vai de mine și de mine, yo-yo-yo-i, cum zice și Ardeleanu. Asistentul de inteligență artificială al Meta stochează informații despre persoanele importante pentru utilizatori, inclusiv cele cu care acesta nu este în contact pe rețelele sociale, și poate crea pentru fiecare dintre ele o fișă cu fapte, istoricul relației, gradul de apropiere și problemele nerezolvate cu orice persoană pe care o cunoaște utilizatorul. Ce, v-a speriat? Și eu, vă spun sincer, și eu un pic m-am speriat. Da, da, da, da. Instrucțiunile interne arată cât de profund ar putea pătrunde Muse în relațiile personale. Noua inteligență artificială a Meta se numește Muse și atrage multă atenție în Statele Unite, deoarece poate îndeplini diverse sarcini în locul utilizatorului, funcționând în mod autonom pe perioade îndelungate. Verișoara ta n-are cont pe social media, dar noi știm ce face. A? Nu mai zic nimic, mă scuzați, v-am speriat, îmi cer scuze.
1: All the vibes, good vibes.
2: Active. Your station.
3: Ai flota auto și fiecare oră de staționare te costă bani? Alege Auto Seb Or 2, partenerul de încredere pentru fiecare firmă. Service complet multimarcă, de la diagnoză și mecanică până la partea electrică, aer condiționat, geometrie, roți, vulcanizare și orice ține de întreținerea mașinii tale. Auto Seb Or 2 găsește soluție rapidă pentru mașina ta. Programări la fix, intervenții eficiente și mașini gata de drum. Auto Seb Or 2, service complet pentru parcul tău auto. Sună acum la 0723 010729. Ne găsești în Iași, pe strada Aurel Vlaicu 78B.
4: Wow, ce bine arăți! Ai slăbit? Nu, m-am bronzat. Pielea bronzată subțiază.
5: UVA și UVB la Bodyline Solar, Anastasie Panu 56 între Moldova Center și Orange Shop, dar și în toate sălile Bodyline Gym. Invest in your body.
6: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza, la Berbec Diavola, Mamma Mia, Iute ca tine, Taur, Parma Bellissima pe stil premium, Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetă Tortono, che bon, da deja plouă în gură. Capricorn, Montecotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. A luat nospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră, pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monde Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
7: La Stone Grill Bojorâta, piatra e încinsă, pofta e aprinsă și gustul e wow! La prânz ai meniul zilei, rapid și delicios. Și te cam satură? Ia o pauză de prospețime, preparate gustoase, servire rapidă și atmosferă de munte. Dacă ești la drum lung, ai parcare gratuită pentru tiruri. Stone Grill, gustul care te oprește din drum. În Bojorâta, oprește, gustă și pornește mai departe. Stone Grill, gustă Bucovina cu stil. Good food. Good mood.
3: Vrei o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym, gura humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym, gura humorului. Pregătirea corectă face diferența.
8: Cauți locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu Tezătorii, situat în incinta Egro Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu Tezătorii, părinți ocupați, copii fericiți și supravegheați. Te așteptăm la joacă!
2: Bună ziua, comisarul SIM Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
4: Acum un an.
2: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
4: Cu cine?
2: Cum cu cine? Cu SIM Tour, bineînțeles.
7: SIM Tour. Îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726-011-110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
2: Și în Gura Humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
7: Iei vacanța de la SIM Tour și devii SIM Turist.
6: Valerio. Valerio.ro. Valerio.ro.
9: Your station. În fiecare zi pe glob, peste 1 milion de persoane contactează o boală cu transmitere sexuală. Sexul neprotejat poate avea consecințe asupra întregii vieți. Un diagnostic la timp este un pas către un tratament eficient. Fii prevăzător. Informează-te. Sănătatea și viața ta contează. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
10: Online îți amenință siguranța financiară. Accesează site-ul dnsc.ro.

Es el

găsit la radarul de media. Pe piața muncii, în epoca modernă, există diferite tipologii de angajați și angajatori. Însă astăzi, la radarul de media, vom vorbi despre o specie de-a dreptul fascinantă care merită studiată de antropologi. Chiulangiul de profesie, dar obosit cronic. Probabil toți ați avut acel coleg care, deși nu face nimic toată ziua, e mereu obosit. Nu-i judecați prea aspru. Trebuie să fie un adevărat magician al timpului liber pentru a reuși o performanță greu de egalat. Să nu faci absolut nimic toată ziua fără să fii observat de șef. Să fim sinceri, să mimezi munca este o artă care consumă enorm de multă energie. Dacă te uiți atent la ei, îți dai seama că oboseala lor provine din activități extrem de solicitante, cum ar fi oftatul de performanță. Să privești un monitor gol și să scoți un "Păi, nu mai pot" din rărunchi așa, exact când trece șeful pe coridor. Păi asta

0: cere sincronizare perfectă și plămând de fier. Această tipologie participă zilnic la un epuizant maraton al clicurilor inutile. Credeți că e ușor să dai clicuri agresive prin Excel doar ca să pare ocupat când se apropie un coleg? Păi asta necesită reflexe de gamer profesionist. Sindromul foii în mână. Sau cum se spune mai nou, nimeni nimic, te plimbi prin birou cu o foaie A4 în mână, având o mină extrem de îngrijorată, de parcă dai o probă olimpică de rezistență la mers. Este cu adevărat fascinant cum acești colegi se plâng de burnout, în timp ce singurul lor task finalizat cu succes a fost alegerea locului de unde se comandă mâncarea de prânz. În timp ce unii au cearcăne până la bărbie de la rapoarte și termene limită, ei îi privesc compătimitor și spun: te înțeleg, e o perioadă groaznică și eu sunt terminat, azi am avut de răspuns la 3 e-mail-uri. În concluzie, dacă auzi pe cineva la muncă plângându-se cel mai tare că este obosit, nu-i plânge de milă. Probabil s-a extenuat scriind un ghid personal de scuze. Și dacă ar exista un astfel de ghid, chiulangiii de la muncă s-ar împărți pe mai multe categorii. Vă voi spune doar două. Prima, tehnologia e împotriva mea. De câte ori ați auzit? Păi nu știu ce are Outlook-ul, nu primesc mail-urile de la tine. Sigur ai scris adresa bine. Mai este categoria, sunt o victimă a burnout-ului și spun, am atâtea pe cap în perioada asta că pur și simplu nu mai pot procesa o informație nouă. În traducere, de fapt ar fi, memoria mea e plină cu detalii despre ce seriale apar pe Netflix în weekend. Dacă ai la muncă un astfel de coleg, îi poți trimite o scrisoare. Dragă maestru absolut al relaxării organizaționale, am observat că astăzi ai oftat de 3 ori înainte de prânz și am vrut să mă asigur că ești bine. Vreau să-ți mulțumesc public pentru efortul tău supraomenesc de a menține scaunul de birou la o temperatură optimă. De asemenea, sunt profund impresionat de rezistența ta fizică. Să cari acea foaie A4 de la imprimantă până la automatul de cafea, șapo. Dacă mâine simți că te lasă puterile când deschizi laptopul, nu ezita să-mi spui. O să preiau eu și task-urile tale. Cu drag, colegul tău cu cearcăne și palpitații. Râdem, glumim, dar la fiecare loc de muncă, din orice domeniu, mereu va exista cineva care trage chiulul. În anumite situații, șeful se autosesizează și ia măsuri, însă mai sunt și situații când chiulangiul e ferm convins că face treabă. În mintea lui, el nu este un angajat. El este un pilon al business-ului, un vizionar și un strateg de o valoare inestimabilă. În final, trebuie să le recunoaștem o mare calitate acestor artiști ai eschivei. Sunt constanți. Atât pentru astăzi. Sunt Loredana și fără supărare. Ne reauzim și mâine cu un nou radar.
1: Nu spune mai mult decât e cerut.

brichetă, un pix când se făceau alegerile, da? Pentru președinție, pentru parlament, primării și așa mai departe. Nu, nu, nu, nimic nou sub soare, prieteni. Domnul cum se cade, cum îi zicem noi, care conduce America, promite așa, pentru senior, pentru cei peste 20 de milioane de seniori care, mă rog, sunt pensionari în Statele Unite ale Americii, le promite domnul cum se cade, care conduce America, câte 100 de dolari. Cum? De ce? Cum? Dacă votează cu cine trebuie, domn. Înțelegeți? Na, știți voi cu cine trebuie. Și de asemenea, pentru oamenii muncii din Statele Unite ale Americii care au drept de vot, aici e vorba de altă poveste. 5.000 de dolari. Înțelegeți? Pentru cei care aleg ceea ce trebuie ales. Așa că noi eram cu plase, domne. N-am știut că se poate și așa. Noi eram cu plase de alea, cu un leu, mai primeai o găleată, un pix, mai ce știu ce-ți mai dădea acolo, brichetă. Hai, domne, că mai am brichetă încă acasă. De la președinție, de la parlament, de la primărie. Da, domne, prind bine, prind bine, dar parcă mai bine prindeau vreo 5.000 de dolari, nu? Your station.

0: Dar unde te duci, băi, păcală cu ușa în spate?
1: E, duc casa la spălat.
0: Brână rod mai ești. N-ai auzit de Home Detailing? Vin gospodarii ăia cu mașinării meșteșugite, îți curăță fațada, disclipești și-ți spală chetrile din bătătură. Au sculii profesionali și cer prețuri cinstite, cu omenie. Home Detailing 0740 083737. Casele și pavelele devin curate. Totul strălucește.
2: Home Detailing în tot județul Suceava. Detalii și pe Facebook Home Detailing.
3: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
4: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava Minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava Minunată! Strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava Minunată în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii parcdumbravaminunata.ro.
0: Atenție, Gura Humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza, meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos.
5: Kaboom!
6: Kaboom!
5: Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kaboom Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kaboom. Stay tuned on kaboom.ro.

turbina9.ro 0768 574 574. Livrare gratuită. Kit de montaj gratuit. Garanție 24 de luni fără limită de kilometri.

În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale în restaurant, plus sala de fitness și teren de tenis. Oaspeții ne recomandă pentru calitatea care a devenit tradiție. Aquarius Boutique Hotel, în

0: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la cs.stefancelmare@yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră!
1: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganță are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganț, gura humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
2: Duminică 18 octombrie, timpuri noi, revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
0: Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului, numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Your station.

Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Astăzi de la ora 17 va avea loc Seara Valorilor, eveniment organizat în sala Vasile Pogor a Primăriei Municipiului Iași, care face parte din cadrul celei de-a 35-a ediții a Sărbătorilor Iașului. Această gală tradițională este dedicată premierii personalităților din mediul academic, cultural, social și economic, care au adus o contribuție deosebită comunității și au făcut cinste orașului. Concertul de încheiere al sărbătorilor va avea loc vineri pe 16 octombrie, începând cu ora 18 în Piața Palatului Culturii. Spectacolul este organizat de Primăria Iași împreună cu Ateneul Național. Pe scenă vor urca Richard Clayderman, Gheorghe Zamfir, artistul francez Julien Dassin, dar și trupa Direcția 5 și cei trei tenori ieșeni. Inspectoratul Școlar Județean Suceava a publicat rezultatele inițiale ale probei de evaluare a competențelor din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct. La nivelul județului au participat 276 de candidați, din totalul celor 283 înscriși. 201 candidați au obținut note de minim 6, pragul stabilit pentru promovarea probei. Ceilalți 75 au obținut note sub 6, reprezentând 27% din totalul celor prezenți. La probă au absentat 7 candidați, adică 2,4% din totalul înscrișilor. Inspectoratul Școlar Județean Suceava precizează că s-au obținut 3 note de 10 la nivelul județului. Teatrul Național din Iași va participa pentru a patra oară la Festivalul Național de Teatru produs de UNITER, Uniunea Teatrală din România, și organizat la București în perioada 16-25 octombrie. La ediția cu numărul 36 a festivalului, Naționalul Ieșan va participa cu două producții, Femeia Câmp de Luptă de Matei Vișnec și Armada Verbală de Ionuț Caras. Anul acesta, Naționalul din Iași se numără printre cele trei teatre naționale partenere în programul dedicat susținerii și producției de texte noi. Tema ediției din acest an este Perfect Uman, o reflexie asupra imperfecțiunii, a vulnerabilității și a felului în care ne definim astăzi relațiile cu ceilalți, cu societatea și cu tehnologia. Salariul mediu net din România a scăzut cu peste 2% în luna august față de luna precedentă, ajungând la 5.688 de lei, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, și câștigul salarial mediu brut s-a redus cu 2,2%, ajungând la 9.497 de lei. Potrivit unei analize INS, august este cea de-a 14-a lună consecutivă de scădere a salariului real. Salariile nete cele mai mari s-au înregistrat în IT, unde media a fost de 13.000 de lei, iar cele mai mici în servicii, 2.900 de lei. Comparativ cu august 2025, salariul mediu net a crescut însă cu aproape 6%. Premierul desemnat Luca Niculescu anunță că va depune mâine la Parlament programul de guvernare și lista cabinetului de miniștri cu o zi înaintea termenului stabilit prin Constituție. După cele două zile de consultări pe care le-a avut cu partidele parlamentare, el precizează pe Facebook că dialogul rămâne deschis, iar singurul criteriu pe care îl are în vedere este un guvern stabil care să poată lucra pentru români. PNL ia în calcul o colaborare cu viitorul guvern, dar nu va participa la guvernare. PSD exclude susținerea unui guvern tehnocrat și insistă pentru crearea unei majorități politice clare alături de PNL și UDMR. Ministrul interimar al Sănătății, Zeche Autila, s-a pronunțat inclusiv în numele UDMR că guvernul Luca Niculescu trebuie învestit. El a insistat că interimatul s-a prelungit foarte mult și că o rectificare bugetară este stringentă. Prelungirea opririi reactoarelor 1 și 2 de la Cernavodă pune presiune asupra sistemului energetic național, în special în orele de seară. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a precizat că România a evitat până acum restricțiile pentru marii consumatori industriali, însă echilibrul pieței regionale rămâne fragil. Bușoi a adăugat că reluarea funcționării unităților este necesară cât mai curând, dar data depinde de evoluția secetei și de evaluările specialiștilor de la Apele Române, Administrația Națională de Meteorologie și de la Nuclear Electrica. Sunt Loredana Țifac. Asculți Active FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro. Every day.

0: Dragi prieteni, suntem la Activ FM și e foarte bine că suntem la Activ FM împreună. Noi vă zicem mereu și mereu, bun găsit, bun regăsit, să vă fie bine neapărat, că asta vă dorim. Și ne dorim și nouă. Dacă nouă ne e bine, se transmite starea de spirit și ascultătorului. Sperăm, dragi prieteni, pentru că radioul, înainte de toate, e stare de spirit. Și vrem să transmitem acest stare de spirit bună pe care o avem și noi aici, la Activ FM.
1: All the vibes.
2: Good vibes. Active.
3: Your station.

2-3 zile. A, voi vezi numai rocabola de-alea și ropsi-popsi de-alea. A, mai vezi socată, nu mai face mama socată, bunica acasă, deloc, deloc. Mă rog, pentru cei care astăzi, anul ăsta am făcut socată. Serios, și acum aflu o chestiune foarte interesantă. Socata făcută acasă poate ajunge să conțină alcool după doar 2-3 zile. Un profesionist zice, dacă vă oprește poliția, s-ar putea să conțină alcool socata. Mare, mare grijă. Socata făcută în casă, așa cum o făcea mama noastră, bunica noastră, este una dintre băuturile care ne duc instant înapoi în copilărie. Numai că, după câteva zile, procesul de fermentare poate schimba băutura pe care o avem în sticlă, spune specialistul. Așa că trebuie să ai mare, mare grijă. Diferența dintre socată pregătită în gospodărie și una produsă și îmbuteliată controlată apare în primul rând în procesul de fermentare. Ailaltă e așa cum e, făcută cu alte minunății. Aici o pui în borcan, pui socata, pui lămâia, pui mierea și aștepți să se facă socata, să te bucuri de ea. Mare, mare grijă, că după un timp începe să fermenteze și s-ar putea să ai probleme.

0: Wow, ce bine arăți! Ai slăbit?
1: Nu, m-am bronzat. Pielea bronzată subțiază.
0: UVA și UVB la Bodyline Solar. Anastasie Panu 56 între Moldova Center și Orange Shop, dar și în toate sălile Bodyline Gym. Invest in your body.
2: Nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
3: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
4: Kabum!
5: Kabum!
4: Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kabum Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kabum. Stay tuned on kabum.ro.
6: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, cameră cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganță are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganță Gura Humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
7: Atenție, Gura Humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza. Meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos.
8: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mama mia, iute ca tine, Taur. Parma bellissima pe stil premium. Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tono, che bonda, deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. A luat nospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cru ste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi atent alese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
9: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
10: Aș vrea...
9: Da, realion.ro.
10: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
9: Da, Realion Building Gura Humorului. Specialiști în rășini epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
10: Aș vrea și pere...
9: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
10: Dar eu am încălzit...
9: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
10: Aș vrea și la ex...
9: Da. Sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
10: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
9: Da, sunați la 0758-615-638 și discutați planurile dumneavoastră. sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, gura humorului, pentru spații rezidențiale și industriale. Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
2: În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale în

0: Știați că mai mult de 60% din activitatea firmei dumneavoastră poate fi afectată de logistica electronică de care dispuneți? Eficientizați-vă afacerea!
1: Apelați la Datis Computers pentru sisteme de alarmă și de supraveghere video, rețele de date și voce, rețele electrice de interior, sisteme de telefonie și centrale telefonice, sisteme de sonorizare pentru clădiri. Ne găsiți în gura humorului la telefon 235 035 sau 235 036. Datis!
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro. All the hits, every day.
3: Active. Your station. The best tunes.

A publicat domnul cum se cade, care conduce America, numărul unui senator republican și le-a spus americanilor, și vă închipuiți că americanii nu sunt 18 milioane, 19 milioane ca noi, le-a spus americanilor să sune pe senatorul cu pricina. Da? A avut o dispută cu el și a zis, stai un pic că te rezolv eu, a zis domnul cum se cade, care conduce America, stai că te rezolv eu. Și pe social media i-a publicat numărul de telefon al omului, da? A publicat online numărul de telefon care se presupune că aparține unui senator republican. Într-o serie de postări făcute sâmbătă în contextul disputei, că au avut dispută și s-a enervat domnul, privind de introducerea permanentă a orei de vară. Vă închipuiți că ora asta de vară îi dă peste cap pe foarte, foarte mulți. Așa că omul nostru care conduce America a zis, stai un pic așa, stai că te rezolv eu, că m-ai enervat la culme cu ora asta de vară. Îți dau eu numărul de telefon pe social media să te sune toți americani. Bine? Ba, nu-i bine, că dacă făceam noi chestiunea asta, ne luau repede pe sus, nu? Dacă o făceați voi, de asemenea, să pui un număr de telefon pe social media. Mm-mm. Dar în alte părți se poate și alți oameni pot. Se pare. Your station.

0: 13 octombrie, timpuri noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
1: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
2: Cauți locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu tezătorii, situat în incinta Egro Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu tezătorii, părinți ocupați, copii fericiți și supravegheați. Te așteptăm la joacă!
3: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri, o lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată, strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată, în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
4: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
5: Ai flota auto și fiecare oră de staționare te costă bani? Alege Auto Seb Or 2, partenerul de încredere pentru fiecare firmă. Service complet multimarcă, de la diagnoză și mecanică până la partea electrică, aer condiționat, geometrie, roți, vulcanizare și orice ține de întreținerea mașinii tale. Auto Seb Or 2 găsește soluție rapidă pentru mașina ta. Programări la fix, intervenții eficiente și mașini gata de drum. Auto Seb Or 2, service complet pentru parcul tău auto. Sună acum la 0723 010729. Ne găsești în Iași pe strada Aurel Vlaicu 78B.
6: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine. Taur, Parma bellissimo, pe stil premium. Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tonno, che bonda, deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. Aluat de Spitland, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră, pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi tentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.

turbina9.ro 0768 574 574. Livrare gratuită. Kit de montaj gratuit. Garanție 24 de luni fără limită de kilometri.

0: Dar unde te duci, băi, pe cală cu ușa în spate?
1: E, duc casa la spălat!
0: Brână rod mai ești! N-ai auzit de Home Detailing? Vin gospodarii ăia cu mașinării meșteșugite, îți curăță fațada, disclipești și-ți spală chetrile din bătătură. Au sculii profesionali și cer prețuri cinstite, cu omenie. Home Detailing 0740 083737. Casele și pavelele devin curate. Totul strălucește.
2: Home Detailing, în tot județul Suceava. Detalii și pe Facebook Home Detailing.
3: Bună ziua, comisarul Sim Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
4: Acum un an?
3: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
4: Cu cine?
3: Cum cu cine? Cu Sim Tour, bineînțeles.
2: Sim Tour. Îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726-011-110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
3: Și în Gura Humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
2: Iei vacanța de la Sim Tour și devii Sim Turist.
5: Mișcarea înseamnă libertate, iar atunci când durerea sau o accidentare îți limitează activitățile, echipa ProKinetics este alături de tine. La ProKinetics, Gura Humorului, oferim servicii de fizioterapie, kinetoterapie, fitness medical și recuperare sportivă prin programe adaptate fiecărui pacient. Iar dacă nu te poți deplasa, venim noi la tine prin serviciul de recuperare medicală la domiciliu. Ne găsești pe strada Rozelor, numărul 3, deasupra sălii Balance, 0746-428-951. ProKinetics, recuperare medicală pentru o viață în mișcare.
6: Când vrei să știi ce se întâmplă în Iași, citește întotdeauna informația sigură. Ziarul de Iași, liderul presei ieșene, îți aduce online cele mai importante știri ale zilei. Informații clare, rapide și verificate. Peste 2 milioane de cititori ne citesc lunar. Accesează ziaruldeiași.ro sau urmărește-ne pe rețelele sociale. Ziarul de Iași, de 35 de ani, liderul presei ieșene.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. La Iași se desfășoară până pe 16 octombrie cea de-a 28-a ediție a Festivalului Muzicii Românești, un eveniment consacrat promovării creației muzicale și valorificării patrimoniului muzical național, organizat de Filarmonica Moldova în parteneriat cu Universitatea Națională de Arte George Enescu, Primăria Municipiului Iași și Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România. Festivalul reunește și în acest an concerte camerale, corale și recitaluri sunt prezenți, preți din importante centre muzicale ale țării, printre care ansamblul ATEM al Universității de Vest din Timișoara și ansamblul Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, precum și prin participarea unor muzicieni din Republica Moldova. Festivalul se va încheia vineri pe 16 octombrie în sala Gaudeamus a Casei de Cultura Studenților din Iași cu un concert vocal simfonic Elegia Timpului, susținut de Filarmonica de Stat Moldova. Vor fi alocate mai multe fonduri pentru construcția sediului unic al parchetelor ieșene, clădirea aflată de 3 ani în construcție. Astfel, de la cele 59 de milioane de lei, valoarea licitată în 2023, s-a ajuns prin mai multe acte adiționale la aproape 72 de milioane. Conducerea firmei de construcții Iașicon a explicat că modificarea costului a fost impusă de vechimea mare a documentelor pe baza cărora s-a derulat procedura de atribuire și pentru care a fost nevoie de actualizare. În plus, fiind o clădire cu o destinație specială, au fost sau urmează să fie realizate anumite facilități specifice. Este vorba despre modificarea dimensiunilor unor încăperi, respectiv suprafața și înălțimea. Totul este prevăzut în normativele actuale, care diferă de cele de acum 10 ani, când a fost realizată documentația de licitație, începând cu studiul de fezabilitate. Ofertele pentru acest pachet suplimentar de lucrări sunt așteptate până pe 26 octombrie. Județul Suceava va găzdui în perioada 19-20 octombrie Trilateral Forum 2026 România-Ucraina-Turcia, un eveniment internațional dedicat cooperării economice, investițiilor, reconstrucției Ucrainei și dezvoltării regionale. Peste 100 de entități publice și private, universități, institute de cercetare și organizații de dezvoltare și-au anunțat participarea la eveniment. Forumul este organizat de Fundația pentru Dezvoltare bazată pe cunoaștere. Pe 20 octombrie evenimentul se mută la Siret, unde va avea loc Ukraine Reconstruction B2B and Investment Forum. Programul va cuprinde prezentări ale oportunităților de investiții din Siret și regiunea Nord-Est, promovarea parcului industrial Siret și întâlniri directe între companii în vederea identificării unor parteneriate comerciale și investiționale. Unul dintre momentele importante în cadrul forumului va fi lansarea platformei digitale B2B Connect, destinată conectării companiilor, universității, institutelor de cercetare și instituțiilor publice. Participarea la forum este gratuită, iar programul și înscrierile sunt disponibile online. Procurorii parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiția României au anunțat că au dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a 16 cetățeni ai Federației Ruse care au obținut acte românești pe baza cetățeniei române falsificate. Dosarul însă se va judeca la instanța din Câmpul Lung Moldovenesc, deoarece aceștia au obținut actele false de la Serviciul de Evidență a Populației din Câmpul Lung. În comunicatul parchetului nu se face referire la funcționarii serviciului din cadrul primăriei Câmpul Lung, dar se subliniază că inculpații au folosit în mod constant certificate de cetățenie false care atestau în mod mincinos că au calitatea de cetățeni români pentru a obține acte de identitate românești. Așadar, aceștia s-au prezentat la funcționarii de la Câmpul Lung Moldovenesc deja cu acte false, care însă le-au dat aparența de legalitate. Comunicatul procurorilor menționează

Azi că banii obținuți de către persoanele care au luat în spații inculpații în mod fictiv urmează a fi confiscați. Amintim că în câmpul moldovenesc aproximativ 1700 de cetățeni străini din state foste membre ale URSS ar fi obținut cetățenie română în fals prin domicilii stabilite fictiv. Acestora li s-ar fi stabilit domicilii fictive pentru a obține un act de identitate care să le permită dobândirea cetățeniei. Sunt Loredana Țifac. Asculți Activ FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro. Number one for all the hits. All the hits, every day.

atâtea prăjiți și ai nesănătoși și atât de buni, nu? Da, războiul cartofilor prăjiți în Amsterdam, un faimos local, pune pe jar un cartier exclusivist. Un peisaj dezolant a apărut într-un cartier exclusivist din Amsterdam după ce un magazin care vinde cartofi prăjiți a devenit viral pe TikTok și se plâng vecinii, domn, că vin prea mulți oameni, prea mulți clienți, spațiul e prea mic și nu e bine așa, că rămâne multă mizerie. Deranjați de valul mare de turiști, gunoaie și șobolani în zonă, locuitorii spun că viața a fost afectată serios de cartofii ăștia prăjiți și de popularitatea localului și au cerut în instanță să-i fie revocată licența omului cu magazin. Da? Sute de oameni vin zilnic la Fabel Friet, cunoscut pentru porțiile de cartofi prăjiți servite cu parmezan și maioneză cu trufe. V-am făcut poftă. Este? N-am vrut să dau știre, dacă v-am făcut poftă acum, vă descurcați, fiecare pe cont propriu. Cozile se întind de obicei pe podurile și străduțele înguste din centrul capitalei olandeze, care atrage anual milioane de turiști. Deci vă închipuiți? Doamne, mă duc la Amsterdam să mănânc niște cartofi prăjiți cu parmezan. Vă închipuiți? Nu vă închipuiți. Se întâmplă chestiunea asta. Să mănânci pe stradă este rușinos, spun vecinii care reacționează prompt. Spațiu prea mic, oamenii prea mulți. Drept urmare, vă rog să luați măsuri cu cartofii ăștia prăjiți care nu sunt sănătoși.

Agenții de inteligență artificială nu mai așteaptă instrucțiuni. Au învățat să-și organizeze singuri munca. Deci ăsta este angajatul perfect, domn. Când șeful nu trebuie să zică toată ziua, toată ziua: Ștefane, fă aia, Ștefane, ți-am zis să faci și aia altă, Ștefane, n-ai făcut aia. Uite aici, angajatul perfect. Agenții de inteligență artificială nu mai așteaptă instrucțiuni, au învățat

singur cum să îndeplinească sarcinile primite, fără instrucțiuni detaliate din partea omului, da? Iar un cercetător și profesor asociat la o universitate din Pennsylvania, Statele Unite ale Americii, consideră că schimbarea ar putea modifica felul în care oamenii vor conduce aceste sisteme. Își fac singuri treaba. Nu trebuie să le dai bani de taxi, înțelegi? Nu întârzie la serviciu. El e mereu acolo, își face treaba. Nu trebuie să-l mai bați la cap, se nervează că... Înțelegi? Știți cum e? N-ai făcut aia, n-ai făcut aia. Ședință, vină până la mine în birou. Păi de ce n-ai rezolvat aia? De ce n-ai reușit aia altă? Uite, domne, cum se rezolvă chestiunea. Agenții nu mai au nevoie de instrucțiuni detaliate. Le rezolvă ei singuri, da? Dar întrebarea următoare, stați un pic, întrebarea următoare. De șefi, mai e nevoie? Your station.

0: nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
1: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
2: Ai flota auto și fiecare oră de staționare te costă bani? Alege Auto Seb Or 2, partenerul de încredere pentru fiecare firmă. Serviciu complet multimarcă, de la diagnoză și mecanică până la partea electrică, aer condiționat, geometrie, roți, vulcanizare și orice ține de întreținerea mașinii tale. Auto Seb Or 2 găsește soluție rapidă pentru mașina ta. Programări la fix, intervenții eficiente și mașini gata de drum. Auto Seb Or 2, serviciu complet pentru parcul tău auto. Sună acum la 0723 010729. Ne găsești în Iași pe strada Aurel Vlaicu 78B.
3: Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologie avansată lansată în sprijinul sănătății tale.
4: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic Dumbrava Minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava Minunată, strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava Minunată, în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
5: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganț Gura Humorului. Rezervări 0740908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
6: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în Gura Humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în Gura Humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum!
7: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. mare. Noutate! Centrul de studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la cs.stefancelmare@yahoo.com. Centrul de studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră!
8: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La Berbec, Diavola, Mamma Mia, iute ca tine, Taur, Parma Bellissimo, pe stil premium, Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, Tono, che bon, da deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene, dar mai bine să deschidem meniul. Aluat gospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cru crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
9: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Pregătit pentru drum. Bun găsit! Deci tu ești una dintre persoanele care ascultă radioul la această oră. Îmi dai voie să-ți rețin atenția cu ceva? Bistro Ducat, restaurant Hotel Ducat, gura humorului. Iar acum, imaginează-ți un loc unde orice eveniment este o experiență rafinată și memorabilă. Acum, să ne întoarcem la ceea ce făceai în timp ce ascultai radioul. Dar, ține minte, la bistro, la restaurant Hotel Ducat și Hotel Ducat, gura humorului, fiecare vizită se transformă într-o poveste pe care abia aștepți să o repeți. Pentru detalii și rezervări, www.hotelducat.ro sau la 0791-301-111.
10: Valerio, Valerio.ro, Valerio.ro.
11: Number one for all the hits.
12: All the hits, every day.
13: Active. All the vibes.
14: Good vibes.
15: Active. Your station.

bun găsit la radarul de media. Pe piața muncii, în epoca modernă, există diferite tipologii de angajați și angajatori. Însă astăzi, la radarul de media, vom vorbi despre o specie de-a dreptul fascinantă care merită studiată de antropologi. Chiulangiul de profesie, dar obosit cronic. Probabil toți ați avut acel coleg care, deși nu face nimic toată ziua, e mereu obosit. Nu-i judecați prea aspru. Trebuie să fie un adevărat magician al timpului liber pentru a reuși o performanță greu de egalat. Să nu faci absolut nimic toată ziua fără să fii observat de șef. Să fim sinceri, să mimezi munca este o artă care consumă enorm de multă energie. Dacă te uiți atent la ei, îți dai seama că oboseala lor provine din activitatea

0: activități extrem de solicitante, cum ar fi oftatul de performanță. Să privești un monitor gol și să scoți un "Păi, nu mai pot" din rărunchi așa, exact când trece șeful pe coridor. Păi asta cere sincronizare perfectă și plămâni de fier. Această tipologie participă zilnic la un epuizant maraton al clicurilor inutile. Credeți că e ușor să dai clicuri agresive prin Excel doar ca să pare ocupat când se apropie un coleg? Păi asta necesită reflexe de gamer profesionist. Sindromul foii în mână. Sau cum se spune mai nou, nimeni nimic, te plimbi prin birou cu o foaie A4 în mână, având o mină extrem de îngrijorată, de parcă dai o probă olimpică de rezistență la mers. Este cu adevărat fascinant cum acești colegi se plâng de burnout, în timp ce singurul lor task finalizat cu succes a fost alegerea locului de unde se comandă mâncarea de prânz. În timp ce unii au cearcăne până la bărbie de la rapoarte și termene limită, ei îi privesc compătimitor și spun: "Te înțeleg, e o perioadă groaznică și eu sunt terminat. Azi am avut de răspuns la 3 e-mail-uri." În concluzie, dacă auzi pe cineva la muncă plângându-se cel mai tare că este obosit, nu-i plânge de milă. Probabil s-a extenuat scriind un ghid personal de scuze. Și dacă ar exista un astfel de ghid, chiulangiii de la muncă s-ar împărți pe mai multe categorii. Vă voi spune doar două. Prima, tehnologia e împotriva mea. De câte ori ați auzit: "Păi nu știu ce are Outlook-ul, nu primesc mail-urile de la tine. Sigur ai scris adresa bine." Mai este categoria: "Sunt o victimă a burnout-ului și spun, am atâtea pe cap în perioada asta că pur și simplu nu mai pot procesa o informație nouă." În traducere, de fapt ar fi: "Memoria mea e plină cu detalii despre ce seriale apar pe Netflix în weekend." Dacă ai la muncă un astfel de coleg, îi poți trimite o scrisoare: "Dragă maestru absolut al relaxării organizaționale, am observat că astăzi ai oftat de 3 ori înainte de prânz și am vrut să mă asigur că ești bine. Vreau să-ți mulțumesc public pentru efortul tău supraomenesc de a menține scaunul de birou la o temperatură optimă. De asemenea, sunt profund impresionat de rezistența ta fizică. Să cari acea foaie A4 de la imprimantă până la automatul de cafea, șapo. Dacă mâine simți că te lasă puterile când deschizi laptopul, nu ezita să-mi spui. O să preiau eu și task-urile tale. Cu drag, colegul tău cu cearcăne și palpitații." Râdem, glumim, dar la fiecare loc de muncă, din orice domeniu, mereu va exista cineva care trage chiulul. În anumite situații, șeful se autosesizează și ia măsuri, însă mai sunt și situații când chiulangiul e ferm convins că face treabă. În mintea lui, el nu este un angajat. El este un pilon al business-ului, un vizionar și un strateg de o valoare inestimabilă. În final, trebuie să le recunoaștem o mare calitate acestor artiști ai eschivei. Sunt constanți. Atât pentru astăzi. Sunt Loredana și fără supărare, ne reauzim și mâine cu un nou radar.
1: Bă, dar repede trece timpul ăsta. Ce se întâmplă? Parcă numai acum am început emisiunea aceasta la Active FM. S-au dus, dragi prieteni, orele în care suntem împreună. Dar e bine că mai venim și mâine, tot cu drag, la acest post de radio. Da? Active FM, pe frecvențele Active FM, dar și pe internet, peste tot, nu numai în țară, peste tot în lume. Vă mulțumește Ștefan că suntem împreună de fiecare dată și vă dorește ceea ce își dorește. Ce anume? Știți deja. Bucurii, prieteni, bucurii. Your station.

0: iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
1: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
2: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava Minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri, o lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava Minunată, strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava Minunată, în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
3: În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale

0: au 10% reducere la rezervările făcute direct la recepție cu codul ACTIVFM. Accesează aquarius-center.ro.
1: Ai flota auto și fiecare oră de staționare te costă bani? Alege Auto Seb Or 2, partenerul de încredere pentru fiecare firmă. Service complet multimarcă, de la diagnoză și mecanică până la partea electrică, aer condiționat, geometrie, roți, vulcanizare și orice ține de întreținerea mașinii tale. Auto Seb Or 2 găsește soluție rapidă pentru mașina ta. Programări la fix, intervenții eficiente și mașini gata de drum. Auto Seb Or 2, service complet pentru parcul tău auto. Sună acum la 0723 010729. Ne găsești în Iași pe strada Aurel Vlaicu 78B.
2: Visezi la un nou început, dar ai nevoie de sprijin financiar? Ce are Învățământ Fălticeni vine cu vești bune. Dobânzi mai mici și sume mai mari pentru împrumuturi. Rate fixe și avantajoase. Condiții flexibile. Dobândă mai mică. Fie că ai nevoie de bani pentru proiectele tale, pentru casă sau pentru orice altă dorință, suntem aici pentru tine. Vino în sucursalele Ce are Învățământ Fălticeni din județul Suceava sau află mai multe pe www.ceare-învățământ.ro. Sprijin financiar la nevoie. Împrumuturi avantajoase. Ce are Învățământ Fălticeni.
1: Atenție, gura humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza. Meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos.
3: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine. Taur, Parma bellissimo, pe stil premium. Gemen, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tono, che bonda, deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. A luat nospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră, pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită, combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
1: Vrei o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym, gura humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym, gura humorului. Pregătirea corectă face diferența.
3: Valerio, Valerio.ro, Valerio.ro.
4: Kabum!
5: Kabum!
4: Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kabum Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kabum. Stay tuned on kabum.ro.
6: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
7: Zână, măseluță, mulțumesc că ai trecut pe la mine, dar de mami și tati, te rog eu să le spui că îi așteaptă cei de la Pretty Smile. De câte ori se duc la Pretty Smile, mie să-mi aduci ceva. Eu te aștept să faci o minune.
3: Părinții au ales deja Cabinet Stomatologie Pretty Smile. Pretty Smile, în strada Garabeti Brăilanu, numărul 1, ambulatoriu CFR, etaj 4, Iași, Copou. Dar și în Rediu, strada Valea Rediului 167, vis-a-vis de lac, lângă Alimentarea Verne. Detalii pe prettysmile.ro.
5: Mișcarea înseamnă libertate, iar atunci când durerea sau o accidentare îți limitează activitățile, echipa ProKinetics este alături de tine. La ProKinetics, gura humorului, oferim servicii de fizioterapie, kinetoterapie, fitness medical și recuperare sportivă prin programe adaptate fiecărui pacient. Iar dacă nu te poți deplasa, venim noi la tine prin serviciul de recuperare medicală la domiciliu. Ne găsești pe strada Rozelor, numărul 3, deasupra sălii Balance, 0746-428-951. ProKinetics, recuperare medicală pentru o viață în mișcare.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: right. Hey, Blondie.
1: Me?
0: You ever wanted to be a singer?

Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Noul manager interimar al Palatului Culturii din Iași, Alexandru Chituță, va solicita o evaluare amănunțită a stării clădirii după ce au fost observate infiltrații de apă în subsol și prin acoperiș în urma ultimelor ploi. Acesta a declarat că a luat legătura cu firma care a executat lucrările de consolidare și restaurare desfășurate între anii 2007-2016. Potrivit informațiilor primite, clădirea nu ar avea fundație pe întreaga suprafață. Palatul Culturii a fost construit parțial pe ruinele fostului Palat Domnesc, iar o altă parte se află direct pe pământ. Alexandru Chituță a mai spus că nu a identificat până acum un plan al șantierului arheologic din aripa de est a clădirii, documentație pe care o consideră necesară pentru înțelegerea lucrărilor de reabilitare. Reamintim că restaurarea Palatului Culturii s-a desfășurat între anii 2007-2016 cu o investiție de aproximativ 27 de milioane de euro din fonduri europene și guvernamentale. A început demolarea podului dintre comunele Cornul Luncii și Mălin din județul Suceava. Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan, a declarat că în loc va fi construit un pod cu o lungime de peste 250 de metri în cadrul celui mai mare proiect de modernizare a drumurilor județene, o investiție de aproximativ 85 de milioane de euro din fonduri europene. Circulația pe pod a fost închisă și redirecționată pe varianta provizorie, finalizată la mai puțin de o lună de la deschiderea șantierului. Varianta de ocolire permite circulația în ambele sensuri și a fost amenajate pe parapete metalice și din beton și are elemente reflectorizante pentru vizibilitate pe timp de noapte și semnalizare rutieră. Podul de la Cornul Luncii este unul din cele 12 care vor fi construite sau reabilitate în cadrul lotului întâi. Acest lot cuprinde modernizarea aproape 34 de kilometri de drumuri județene, peste 30 de kilometri de piste pentru biciclete, aproape 34 de kilometri de trotuare și 32 de stații de autobuz. Contractul prevede un termen de 24 de luni. România are gaze naturale suficiente în depozite pentru a acoperi consumul pe timpul iernii, în pofida creșterii prețurilor pe piețele internaționale. Declarația aparține secretarului de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, care a precizat că depozitele sunt peste media europeană și peste ținta de 80% stabilită pentru 1 octombrie. Acesta a spus că prețul gazelor a ajuns la aproximativ 80 de euro față de 35 de euro în octombrie anul trecut, în principal din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. La rândul său, președintele ANRE, George Niculescu, a avertizat că în perioada următoare nu se preconizează o scădere a prețului gazelor naturale. Premierul desemnat Luca Niculescu afirmă că negocierile cu partidele parlamentare pentru formarea unui guvern au avansat și propune un acord politic pentru cel puțin 6 luni, cu obiective clare și măsuri urgente pentru economie și populație. Luca Niculescu își dorește în primul rând un executiv politic sau o formulă mixtă politico-tehnocrată care ar avea mai multă putere să pună în aplicare măsurile necesare. Grupul minorităților naționale, Pace Întâi România și Uniți pentru România solicită măsuri de protecție socială și relansare economică. USR a reiterat că nu va susține un guvern cu miniștrii PSD și este deschis variantei de executiv alături de PNL și UDMR. Și Partidul Național Liberal își menține poziția de a nu mai guverna cu PSD, pe care îl acuză că nu-și respectă angajamentele. Liderul liberal Ilie Bolojan a afirmat că PNL ar putea încheia un acord cu premierul desemnat pentru susținerea unor obiective pe o perioadă determinată, însă menționează că va intra în opoziție. Luca Niculescu are consultări astăzi cu parlamentarii neafiliați. Termenul limită pentru depunerea programului de guvernare și a listei miniștrilor la Parlament este mâine, 15 octombrie. Sunt Loredana Țifac. Asculți Active FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro. Number one for all the hits. All the hits, every day.

Bună ziua tuturor la startul drive-ului în zi de sărbătoare pe aici prin Moldova. Nu e chiar pentru toată lumea sărbătoare, multora chiar le încurcă planurile, să fim serioși. Dar de acum deja suntem pe după amiază, lucrurile încep să se mai liniștească, iar mâine se vor liniști de tot. Asta e partea bună în toată povestea asta. Altfel, iată o altă zi de toamnă la noi în țară și ce să zic, azi noaptea parcă a fost un pic cam răcoare și pentru mine. Ce-i drept, nici eu încă nu m-am obișnuit cu noua situație, de fapt, că na, a fost cald până în weekendul trecut, nu? În fine, de acum schimbăm puțin regimul, e cazul. Bine v-am găsit, după amiază reușite să aveți. Sorin Cimbru vă salută de aici, de la Active FM. Și dacă tot ne-am adunat cu toții, să învârtim și platanele, că poate după amiaza de miercuri trece mai repede. Dacă nu-i așa, o țin ritmul care îți place. Începem astăzi cu New Entry, o piesă de drive, clar, o piesă pe care am descoperit-o recent și care vine de la Zilio. Sper că așa se pronunță, că e un producător brazilian de muzică electronică, orientat în principal spre house. Nu e cunoscut prea mult pe aici prin zonă, dar Zilio face parte dintre artiștii care chiar contribuie la vizibilitatea scenei de muzică din Brazilia, unde există o comunitate destul de activă de DJ, iar house-ul se aude foarte des în festivaluri și cluburi pe acolo. Acum piesa care urmează are un alt pattern. E mult mai așezată și mai radiofonică, foarte bună de ascultat la volan, după cum vă spuneam, și nu numai. Strange Night se aude la Active. Play!

văzut astăzi și câteva raze de soare, dar totuși, iată, e deja a treia zi din această săptămână care vine cu vreme închisă și există și șanse de precipitații. Avem speranțe mai mari pentru ziua de mâine, care se anunță ceva mai limpede se aude, așa că e posibil să ne relaxăm mai mult cu soarele deasupra capului. Temperaturile rămân mici, astăzi iată o maximă de 14 grade, iar de mâine valorile vor începe ușor să scadă. Avem și un cod galben de vânt în sudul Moldovei astăzi și, în general, vremea se menține mai rece decât este normal în toată țara, spun meteorologii. În zonele înalte de la munte chiar va ninge consistent. Acum, maximele nu vor coborî chiar așa de mult. Iată, mâine ar fi cam 13 grade, vineri 11 și cam 12 grade în weekend, cu mențiunea că atmosfera va rămâne cam aceeași. Vă spuneam, poate mâine ceva apărea soarele, altfel norii vor face mai mult parte din peisaj și sunt șanse reale de precipitații. Deocamdată, minimele rămân rezonabile, 8-9 grade, excepție fac nopțile de miercuri și joi, posibil 4 grade la noapte și 6 mâine. Altfel e ok, chiar și săptămâna viitoare, abia în weekend cel mai probabil vom avea minime de doar 3-4 grade. În ceea ce privește valorile diurne, săptămâna viitoare arată foarte bine, avem o medie de 14-15 grade. Dar, în continuare, șanse mari de precipitații, îndeosebi în prima parte a săptămânii. Toamnă, toamnă și iar toamnă, dar în general veștile sunt bune. Iar așa, Take Me to the Moon acum!

0: ai flota auto și fiecare oră de staționare te costă bani. Alege Auto Seb Or 2, partenerul de încredere pentru fiecare firmă. Serviciu complet multimarcă, de la diagnoză și mecanică până la partea electrică, aer condiționat, geometrie, roți, vulcanizare și orice ține de întreținerea mașinii tale. Auto Seb Or 2 găsește soluție rapidă pentru mașina ta. Programări la fix, intervenții eficiente și mașini gata de drum. Auto Seb Or 2, serviciu complet pentru parcul tău auto. Sună acum la 0723 010 729. Ne găsești în Iași pe strada Aurel Vlaicu 78B. Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologia avansată în sprijinul sănătății tale.
1: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
2: Kaboom!
3: Kaboom!
2: Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kaboom Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kaboom. Stay tuned on kaboom.ro.
4: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
5: Aș vrea...
4: Da, realion.ro.
5: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
4: Da, Realion Building, gura humorului. Specialiști în rășini epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
5: Aș vrea și pere...
4: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
5: Dar eu am încălzit.
4: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
5: Aș vrea și la ex...
4: Da. Sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
5: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
4: Da, sunați la 0758-615-638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, gura humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
6: Bună ziua, comisarul SIM Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
7: Acum un an.
6: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
7: Cu cine?
6: Cum cu cine? Cu SIM Tour, bineînțeles.
4: SIM Tour. Îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726-011-110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
6: Și în gura humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani.

turbina9.ro 0768 574 574. Livrare gratuită. Kit de montaj gratuit. Garanție 24 de luni fără limită de kilometri.

0: găsit. Deci tu ești una dintre persoanele care ascultă radioul la această oră. Îmi dai voie să-ți rețin atenția cu ceva? Bistro Ducat, restaurant Hotel Ducat, gura humorului. Iar acum, imaginează-ți un loc unde orice eveniment este o experiență rafinată și memorabilă. Acum, să ne întoarcem la ceea ce făceai în timp ce ascultai radioul. Dar, ține minte, la Bistro, la restaurant Hotel Ducat și Hotel Ducat, gura humorului, fiecare vizită se transformă într-o poveste pe care abia aștepți să o repeți. Pentru detalii și rezervări, www.hotelducat.ro sau la 0791-301-111. Vrei o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym, gura humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym, gura humorului. Pregătirea corectă face diferența.
1: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
2: Number one for all the hits.
3: All the hits every day.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Fața zilei cu Mihai Pânzaru Pim.
1: Prieteni dragi, astăzi la Povața Zilei vom discuta despre faimă. Faima, așa cum este ea, analizată într-un text sanscrit, Kalidasha, secolul 4-5, era noastră, genealogia lui Raghu, Raghuaramka, Kalidasha, da? Ia să vedem noi faima. Cei renumiți trebuie să-și păzească renumele și pe viitor. Deci, adevărata faimă trebuie să exceadă viața unui om renumit. Sunt oameni care se cred nemuritori și atât. După trecerea în neființă, de cele mai multe ori,

0: Dar chiar încă din timpul vieții, faima acestora pălește. În general, oricât de prodigioasă ar fi activitatea unei personalități, aceasta poate fi stocată în câteva rânduri de dicționar. Timpul nu iartă, distruge și ceea ce este imaterial, personalitatea și renumele unor înțelepci, unor căutători ai adevărului de-a lungul istoriei. Puncte, puncte.
1: All the vibes. Good vibes. Your station.

mai sunt și alte sărbători prin lume, să știți, în zi de 14 octombrie. Unii spun că ar fi și ziua deserturilor astăzi și chiar dacă e neoficială, mie mi se pare că trebuie mult să ai ținută sărbătoarea asta, mai ales dacă n-ai mâncat de multă vreme dulciuri. V-am zis eu că îmi plac sărbătorile neoficiale, sunt mult mai cool decât cele oficiale. Și sigur, dacă e vorba despre desert, nu se putea altfel, trebuia să aibă legătură cu americanii, că de acolo vine. Americanii care consumă oricum foarte mult zahăr, dar dincolo de asta, numele de desert vine de la francezul deservir, care se referă la strângerea mesei după felurile principale. Cu alte cuvinte, desertul se mânca după ce masa era eliberată de celelalte preparate și nu era pentru toată lumea. La început, în antichitate, desertul era alcătuit doar din fructe sau miere, mai târziu a apărut și zahărul, foarte scump, doar cei bogați își permiteau să-l consume, însă acum, ce să mai, nu știm cum să mai scăpăm de el, că odată cu industrializarea a devenit extrem de accesibil. Chiar și așa, astăzi, ca excepție de ziua deserturilor, putem mânca la felul întâi clătite, de exemplu, că ne reprezintă pe noi românii, și apoi altele, alte feluri, dacă mai poți. Chiar așa, mi s-a făcut puțin poftă, cred că de ani de zile n-am mai mâncat clătite și până la urmă despre asta este vorba de ziua deserturilor, să ne bucurăm de micile plăceri ale vieții. Da, atât timp cât rămân mici plăceri și nu devin mari. Calvin Harris și Jazzy Satisfy la radio, ne îndreptăm spre a doua oră de program.

0: 13 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
1: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava Minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri, o lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava Minunată, strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava Minunată, în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
2: Wow, ce bine arăți! Ai slăbit? Nu, m-am bronzat. Pielea bronzată subțiază. UVA și UVB la Bodyline Solar, Anastasie Panu 56 între Moldova Center și Orange Shop, dar și în toate sălile Bodyline Gym. Invest in your body.
3: Mișcarea înseamnă libertate, iar atunci când durerea sau o accidentare îți limitează activitățile, echipa ProKinetics este alături de tine. La ProKinetics, gura humorului, oferim servicii de fizioterapie, kinetoterapie, fitness medical și recuperare sportivă prin programe adaptate fiecărui pacient. Iar dacă nu te poți deplasa, venim noi la tine prin serviciul de recuperare medicală la domiciliu. Ne găsești pe strada Rozelor, numărul 3, deasupra sălii Balance, 0746-428-951. ProKinetics, recuperare medicală pentru o viață în mișcare.
4: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
5: Ai flota auto și fiecare oră de staționare te costă bani? Alege Auto Seb Ori 2, partenerul de încredere pentru fiecare firmă. Servis complet multimarcă, de la diagnoză și mecanică până la partea electrică, aer condiționat, geometrie, roți, vulcanizare și orice ține de întreținerea mașinii tale. Auto Seb Ori 2 găsește soluție rapidă pentru mașina ta. Programări la fix, intervenții eficiente și mașini gata de drum. Auto Seb Ori 2, servis complet pentru parcul tău auto. Sună acum la 0723 010729. Ne găsești în Iași pe strada Aurel Vlaicu 78B.
6: Poți să ai toți banii din lume, dar degeaba dacă nu ai sănătate. Vino și tu la Vivertin să faci sport și să-ți întărești imunitatea. Vezi oferta pe vivertin.ro.
7: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
8: Atenție, gura humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza. Meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos.
2: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la Pensiunea Eleganț, Gura Humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro. E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine. Taur, Parma, bellissimo, pe stil premium. Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tono, che bonda, deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. A luat nospit lent, frământa cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruz. Ruste, crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi tentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
3: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la CS Ștefan cel Mare Arond, Yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră.
9: În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale în

0: Dar unde te duci, băi, pe cală cu ușa în spate?
1: E, duc casa la spălat!
0: Bre, nărod mai ești! N-ai auzit de home detailing? Vin gospodarii ăia cu mașinării meșteșugite, îți curăță fațada din sclipești și îți spală chetrile din bătătură. Au sculii profesionali și cer prețuri cinstite, cu omenie. Home detailing 0740 083737. Casele și pavelele devin curate, totul strălucește.
2: Home detailing în tot județul Suceava. Detalii și pe Facebook Home Detailing.
3: Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și începi treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului numărul 13, Câmpul Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
4: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
6: All the vibes,
7: good vibes.
8: Active. Your station.
9: Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. 400 de puieți din 4 specii de arbori au fost plantați în munții Călimani în cadrul unei acțiuni organizate de Rom Silva prin administrația Parcului Național Călimani și Institutul pentru Științele Vieții din Suceava. Activitatea a făcut parte din proiectul CaliLab, co-crearea rezilienței climatice în pădurile vulcanice, laboratorul Viu Călimani, dedicat identificării unor soluții pentru creșterea rezistenței pădurilor la efectele schimbărilor climatice. În cadrul proiectului, pe 3 parcele experimentale de câte un hectar, sunt urmăriți 14 indicatori ai stării pădurii, iar soluțiile de adaptare sunt discutate împreună cu administratorii și proprietarii de pădure, autoritățile locale și comunitatea. Plantarea s-a făcut la o altitudine de aproximativ 1500 de metri, iar puieții sunt din speciile larice, platin de munte, molid și zâmbru. La Hanul Bucovinei din Câmpul Lung Moldovenesc va avea loc duminică pe 18 octombrie de la ora 16 a doua ediție a spectacolului Toamna Seniorilor. Managerul Bibliotecii Municipale, Nicoleta Bogoș, a declarat că pe scenă vor urca Angelica Flutur și Maria Tucan. Intrarea este gratuită, însă se face exclusiv pe bază de invitație, care poate fi ridicată de la Biblioteca Municipală din Câmpul Lung. Persoanele cu handicap beneficiază și în acest an de mai multe facilități, printre care sprijin financiar pentru carburant, reduceri la impozitele pentru locuință, teren și autoturism, transport gratuit și servicii medicale. Persoanele cu handicap grav pot primi până la 1500 de lei pe an pentru carburant, iar cele cu handicap accentuat până la 750 de lei. Sprijinul se acordă pe card electronic, iar beneficiarii trebuie să aleagă între această facilitate și călătoriile interurbane gratuite. În ceea ce privește taxele locale, persoanele cu handicap grav beneficiază de reduceri de 50% pentru locuința de domiciliu, terenul aferent și un autoturism cu o capacitate cilindrică sub 2000 de metri cubi. Pentru persoanele cu handicap accentuat, reducerea este de 25% în condițiile prevăzute de lege. În anumite condiții, persoanele cu handicap pot beneficia și de reducerea vârstei de pensionare cu până la 15 ani, în funcție de gradul de dizabilitate și de stagiul de cotizare realizat. Pentru acordarea facilităților, beneficiarii trebuie să dețină un certificat de încadrare în gradul de handicap și, după caz, să depună cereri și documente justificative la instituțiile competente. Două nave atacate cu drone lângă Bulgaria. Una dintre ambarcațiuni, Chelsea 3, care navighează sub pavilion maltez, a fost atacată cu 3 drone aeriene, în timp ce o a doua navă s-a scufundat în urma unui incident produs în apropiere de Crapeț. Autoritățile bulgare au activat mecanismele de securitate și au informat NATO și Uniunea Europeană. Nava comercială Chelsea 3 a fost lovită când se afla în zona de coastă a Bulgariei, în regiunea Varna. Incidentul s-a produs în zona economică exclusivă defensivă a Bulgariei, foarte aproape de apele sale teritoriale. Vasul navighează sub pavilion maltez, este înregistrat în Odessa și se află în proprietatea unei companii ucrainiene. Ambasadorul Rusiei în Bulgaria urmează să fie convocat pentru a oferi explicații în legătură cu incidentele. Sunt Loredana Țifac, asculți Activ FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.

Bine v-am găsit în a doua oră de program. Am zis așa, cu vremea asta foarte tomnatică, să mai ascultăm și ceva intens ca ritm. Bine, poate că intens e cam mult spus. O piesă ritmată, dar în același timp are în ea și o doză foarte plăcută de melancolie, care merge foarte bine în anotimpul ăsta. Ready to Let Go se numește, vine de la trupa americană de rock alternativ Cage the Elephant, dar nu luăm titulatura asta decât ca pe un reper, pentru că ei își cam schimbă stilul de la un album la altul. Ready to Let Go face parte de pe un album care a luat premiul Grammy în 2020 și se inspiră din viața personală a solistului Matt Schultz. Mă rog, e vorba despre momentul în care realizez că relația s-a încheiat. În cazul de față, s-a lăsat cu un divorț. Însă, surprinzător, este foarte energică piesa, după cum o să și auziți. Dăm play, doar să vă mai spun că e bine să fiți atenți astăzi. Opoziția lunii cu planeta Uranus e un aspect problematic, scrie la horoscopul de după amiază. Din cauza că ne face să avem o tendință către nesupunere, suntem rebeli, nu ne plac regulile în general astăzi. Pot apărea și situații tensionate, așa că mare atenție, nu reacționați sub impulsul momentului, e sfatul zilei, amânați luarea unor decizii majore, da. Păi, cât să mai amânăm și noi, că tot cu amânarea a fost și ieri. Mai trebuie să mai facem și treabă. Ați auzit, cu grijă și mare atenție astăzi faceți lucrurile. Ready to Let Go, Cage the Elephant.

Poate că știați, poate nu, dar există o țară în lumea asta pe care dacă o vizitezi, când te întorci, e foarte posibil să fii cam tristuț. Este vorba despre Japonia. Există ceea ce numim noi în mod neoficial Post-Japan Depression, în engleză, sau sindromul post-călătorie legat de Japonia. Sigur, e doar un termen folosit în special pe rețelele sociale, nu e o tulburare medicală. S-ar putea să fie un pic cam pretențioasă expresia asta, dar asta e. Oamenii când se întorc nu se simt prea bine. Dacă vreți, putem zice că e vorba despre un șoc cultural, care apare din cauza diferenței foarte mari între ceea ce trăim noi aici în Europa și ceea ce se întâmplă într-o țară precum Japonia, unde se știe că, nu știu cum să spun, lucrurile sunt toate la locul lor. Simple exemple pe care le știm cu toții. Trenuri punctuale la minut, curățenie, siguranță, politețe și respect în spațiul public. Sunt lucruri pe care nu prea ai cum să le găsești pe aici prin Europa, poate doar prin țările nordice și în Elveția. Ăsta cred că ar fi cel mai bun exemplu. Deci standardul e sus. E sus de tot, cam în orice. Ia gândiți-vă numai la ce experiențe culinare poți avea în Japonia. Un alt exemplu. Așa că e de înțeles. Când te întorci în țara ta, în care trenurile stau pe loc în loc să meargă și unde mâncarea națională e șaorma, da, nu e prea bine. Doar două comparații, dar sigur, multe sunt neplăcerile de zi cu zi care, după întoarcere, încep să te irite. Ai așa și un soi de apatie. Timpul le vindecă pe toate, totuși. E o senzație de moment, e un șoc cultural invers, dacă vreți, care poate fi combătut prin rutina zilnică, neplăcuta rutină zilnică. Dar iată, avem așa ceva, Post-Japan Depression. Pentru că una e să vizitezi țara asta, să vezi cât de frumoasă e, alta e chiar să locuiești acolo. Swedish House Mafia și Alicia Keys, finally!

0: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare, până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
1: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
2: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
3: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
4: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava Minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava Minunată, strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava Minunată, în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
5: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în Gura Humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în Gura Humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum!
6: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Pregătit pentru drum.
7: Kabum!
8: Kabum!
7: Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kabum Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kabum. Stay tuned on kabum.ro.
9: Școala Pozițională FEG Education Suceava, acreditată de Ministerul Educației, organizează înscrieri la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical balneofiziochinetoterapie și recuperare. Avantaje: număr de locuri cu și fără taxe, taxa în rate, burse de merit și studii. Informații la 0755-995-459 și înscrieri online pe site-ul Școlii Pozițională FEG Education Suceava.
10: Să vedem,
5: găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari, găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganță are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la Pensiunea Eleganță, gura humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
8: Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
2: Când vrei să știi ce se întâmplă în Iași, citește întotdeauna informația sigură. Ziarul de Iași, liderul presei ieșene, îți aduce online cele mai importante știri ale zilei. Informații clare, rapide și verificate. Peste 2 milioane de cititori ne citesc lunar. Accesează ziaruldeiași.ro sau urmărește-ne pe rețelele sociale. Ziarul de Iași, de 35 de ani, liderul presei ieșene.
5: Cauți locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu tezătorii, situat în incinta EGRO Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu tezătorii, părinți ocupați, copii feriți și supravegheați. Te așteptăm la joacă! Valerio, valerio.ro.

0: Morului și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
1: Iei vacanța de la Simtur și devii simturist. The best tunes.

Oamenii mai stau la coadă și pentru alte lucruri în afară de covrig și shaorma, doar că asta se întâmplă în Hong Kong momentan, unde sute de oameni s-au așezat politicos la coadă pentru a vedea un tablou de Van Gogh, expus pentru prima dată în 60 de ani. Este o lucrare care a fost realizată în 1890, în ultimele două luni din viața artistului. E una dintre cele circa 70 de lucrări create de acesta după ce a părăsit azilul psihiatric din Saint-Rémy. A murit la scurt timp, la vârsta de 37 de ani. Pictura se numește Castani în floare. A fost expusă la Hong Kong înainte de a fi scoasă la licitație la New York. Se va întâmpla în această duminică, unde este estimat că va aduce aproximativ 180 de milioane de dolari. Nu degeaba s-a aliniat lumea la coadă. Dacă se va ajunge la suma asta, va fi cea mai scumpă lucrare a lui Van Gogh. În prezent, livada cu chiparoșii deține recordul pentru cea mai scumpă opera sa. A fost vândută cu peste 117 milioane de dolari. Da? În orice colț al lumii, până la urmă, dacă ar fi fost expusă pictura nouă, probabil ar fi avut sute de vizitatori. Face parte din categoria lucrurilor pe care e posibil să le vezi doar o dată în viață. Ok, între timp am ajuns și la final de program, așa că Sorin Cimbru vă salută, să fie o zi plăcută în continuare. Ne reauzim mâine, de acum în Drive, sperăm cu mai mult soare, că așa se aude. Deja am văzut astăzi câteva raze. Pa, pa, pe mâine!

0: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare, până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
1: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
2: Ai flota auto și fiecare oră de staționare te costă bani.
3: Alege Auto Seb Or 2, partenerul de încredere pentru fiecare firmă.
2: Serviz complet multimarcă, de la diagnoză și mecanică până la partea electrică, aer condiționat, geometrie, roți, vulcanizare și orice ține de întreținerea mașinii tale.
3: Auto Seb Or 2 găsește soluție rapidă pentru mașina ta.
2: Programări la fix, intervenții eficiente și mașini gata de drum.
3: Auto Seb Or 2,
2: serviz complet pentru parcul tău auto. Sună acum la 0723 010729.
3: Ne găsești în Iași pe strada Aurel Vlaicu 78B.
4: Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologia avansată în sprijinul sănătății tale.
2: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la CS Ștefan cel Mare Arond, yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră. Atenție, Gura Humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza, meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos.
5: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
2: Vrei o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică?
3: La Energym, gura humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează.
2: Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși.
3: Nu lăsa visul tău să se oprească la start.
2: Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul.
3: Energym, gura humorului.
2: Pregătirea corectă face diferența.
6: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
7: Aș vrea...
6: Da, realion.ro.
7: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
6: Da, Realion Building, gura humorului. Specialiști în rășini epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
7: Aș vrea și pere...
6: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
7: Dar eu am încălzit...
6: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
7: Aș vrea și la ex...
6: Da. Sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
7: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
6: Da, sunați la 0758-615-638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, gura humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
8: Sună, măseluță, mulțumesc că ai trecut pe la mine, dar de mami și tati, te rog eu să le spui că îi așteaptă cei de la Pretty Smile. De câte ori se duc la Pretty Smile, mie să-mi aduci ceva. Eu te aștept să faci o minune.
9: Părinții au ales deja cabinet stomatologie Pretty Smile. Pretty Smile, în strada Garabeti Brăilanu, numărul 1, ambulatoriu CFR, etaj 4, Iași, Copou. Dar și în Rediu, strada Valea Rediului 167, vis-a-vis de lac, lângă alimentarea Verne. Detalii pe prettysmile.ro.
10: Bun găsit! Deci tu ești una dintre persoanele care ascultă radioul la această oră. Îmi dai voie să-ți rețin atenția cu ceva? Bistro Ducat, restaurant Hotel Ducat, gura humorului. Iar acum, imaginează-ți un loc unde orice eveniment este o experiență rafinată și memorabilă. Acum, să ne întoarcem la ceea ce făceai în timp ce ascultai radioul. Dar, ține minte, la bistro, la restaurant Hotel Ducat și Hotel Ducat gura humorului, fiecare vizită se transformă într-o poveste pe care abia aștept să o repeți. Pentru detalii și rezervări, www.hotelducat.ro sau la 0791-301-111.
11: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
12: În fiecare zi pe glob, peste 1 milion de persoane contactează o boală cu transmitere sexuală. Sexul neprotejat poate avea consecințe asupra întregii vieți. Un diagnostic la timp este un pas către un tratament eficient. Fii prevăzător. Informează-te. Sănătatea și viața ta contează. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul
13: pentru
12: Sănătății.
13: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește! The best tunes.

0: Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Inspectoratul Școlar Județean Suceava a publicat rezultatele inițiale ale probei de evaluare a competențelor din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct. La nivelul județului au participat 276 de candidați. Din totalul celor 283 înscriși, 201 candidați au obținut note de minim 6, pragul stabilit pentru promovarea probei. Ceilalți 75 au obținut note sub 6, reprezentând 27% din totalul celor prezenți. La probă au absentat 7 candidați, adică 2,4% din totalul înscrișilor. Inspectoratul Școlar Județean Suceava precizează că s-au obținut 3 note de 10 la nivelul județului. Teatrul Național din Iași va participa pentru a patra oară la Festivalul Național de Teatru produs de UNITER, Uniunea Teatrală din România și organizat la București în perioada 16-25 octombrie. La ediția cu numărul 36 a festivalului, Naționalul Ieșean va participa cu două producții, Femeia Câmp de Luptă de Matei Vișnec și Armada Verbală de Ionuț Caras. Anul acesta, Naționalul din Iași se numără printre cele 3 teatre naționale partenere în programul dedicat susținerii și producției de texte noi. Tema ediției din acest an este Perfect Uman, o reflexie asupra imperfecțiunii, a vulnerabilității și a felului în care ne definim astăzi relațiile cu ceilalți, cu societatea și cu tehnologia. Salariul mediu net din România a scăzut cu peste 2% în luna august față de luna precedentă, ajungând la 5.688 de lei, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, și câștigul salarial mediu brut s-a redus cu 2,2%, ajungând la 9.497 de lei. Potrivit unei analize INS, august este cea de-a 14-a lună consecutivă de scădere a salariului real. Salariile nete cele mai mari s-au înregistrat în IT, unde media a fost de 13.000 de lei, iar cele mai mici în servicii, 2.900 de lei. Comparativ cu august 2025, salariul mediu net a crescut însă cu aproape 6%. Premierul de Senat Luca Niculescu anunță că va depune mâine la Parlament programul de guvernare și lista cabinetului de miniștri cu o zi înaintea termenului stabilit prin Constituție. După cele două zile de consultări pe care le-a avut cu partidele parlamentare, el precizează pe Facebook că dialogul rămâne deschis, iar singurul criteriu pe care îl are în vedere este un guvern stabil care să poată lucra pentru români. PNL ia în calcul o colaborare cu viitorul guvern, dar nu va participa la guvernare. PSD exclude susținerea unui guvern tehnocrat și insistă pentru crearea unei majorități politice clare alături de PNL și UDMR. Ministrul interimar al sănătății, Zeche Autila, s-a pronunțat inclusiv în numele UDMR că guvernul Luca Niculescu trebuie învestit. El a insistat că interimatul s-a prelungit foarte mult și că o rectificare bugetară este stringentă. Prelungirea opririi reactoarelor 1 și 2 de la Cernavodă pune presiune asupra sistemului energetic național, în special în orele de seară. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a precizat că România a evitat până acum restricțiile pentru marii consumatori industriali, însă echilibrul pieței regionale rămâne fragil. Bușoi a adăugat că reluarea funcționării unităților este necesară cât mai curând, dar data depinde de evoluția secetei și de evaluările specialiștilor de la Apele Române, administrat Stația Națională de Meteorologie și de la Nuclear Electrica. Sunt Loredana Țifac. Asculți Active FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.
1: Day. All the vibes.
2: Good vibes.
3: Active. Your station.

0: La Stone Grill Bojorâta, piatra e încinsă, pofta e aprinsă și gustul e wow! La prânz ai meniul zilei, rapid și delicios. Și te cam satură? Ia o pauză de prospețime, preparate gustoase, servire rapidă și atmosferă de munte. Dacă ești la drum lung, ai parcare gratuită pentru tiruri. Stone Grill, gustul care te oprește din drum. În Bojorâta, oprește, gustă și pornește mai departe. Stone Grill, gustă Bucovina cu stil. Good food. Good mood.
1: Suferi de anxietate? Sunt Dr. Cezar de la Vivertin și spun că sportul este cel mai bun remediu. Detalii pe vivertin.ro.
2: Duminică 18 octombrie, timpuri noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
3: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine, Taur. Parma bellissimo, pe stil premium. Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tono, che bonta, deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene, dar mai bine să deschidem meniul. A luat gospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruste, crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădină.

0: mâna noastră pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
1: Atenție, gura humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza. Meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos.

turbina9.ro 0768-574-574. Livrare gratuită. Kit de montaj gratuit. Garanție 24 de luni fără limită de kilometri.

0: Mișcarea înseamnă libertate, iar atunci când durerea sau o accidentare îți limitează activitățile, echipa ProKinetics este alături de tine. La ProKinetics, gura humorului, oferim servicii de fizioterapie, kinetoterapie, fitness medical și recuperare sportivă prin programe adaptate fiecărui pacient. Iar dacă nu te poți deplasa, venim noi la tine prin serviciul de recuperare medicală la domiciliu. Ne găsești pe strada Rozelor, numărul 3, deasupra sălii Balance, 0746-428-951. ProKinetics. Recuperare medicală pentru o viață în mișcare.
1: În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale în

0: 10% reducere la rezervările făcute direct la recepție cu codul ACTIVFM. Accesează aquarius-center.ro.
1: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesează site-ul dnsc.ro.
3: Number one for all the hits.
4: All the hits, every day.
5: The best tunes.

0: să fii mai rezistent în fața bolilor? Sunt doctor Cezar de la Vivertin și spun că sportul întărește imunitatea. Detalii pe vivertin.ro.
1: Duminică 18 octombrie, timpuri noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
2: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
3: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată! Strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii parcdumbravaminunata.ro.
4: Ai flota auto și fiecare oră de staționare te costă bani? Alege AutoSeb Ordoi, partenerul de încredere pentru fiecare firmă. Serviciu complet multimarcă, de la diagnoză și mecanică până la partea electrică, aer condiționat, geometrie, roți, vulcanizare și orice ține de întreținerea mașinii tale. AutoSeb Ordoi găsește soluție rapidă pentru mașina ta. Programări la fix, intervenții eficiente și mașini gata de drum. AutoSeb Ordoi, serviciu complet pentru parcul tău auto. Sună acum la 0723 010729. Ne găsești în Iași pe strada Aurel Vlaicu 78B.
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci, înainte să închizi portiera, înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Pregătit pentru drum.
7: Școala Pozițională FEG Education Suceava, acreditată de Ministerul Educației, organizează înscrieri la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical balneofiziochinetoterapie și recuperare. Avantaje: număr de locuri cu și fără taxe, taxa în rate, burse de merit și studii. Informații la 0755-995-459 și înscrieri online pe site-ul Școlii Pozițională FEG Education Suceava.
8: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganță are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganț Gura Humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
1: Când vrei să știi ce se întâmplă în Iași, citește întotdeauna informația sigură. Ziarul de Iași, liderul presei ieșene, îți aduce online cele mai importante știri ale zilei. Informații clare, rapide și verificate. Peste 2 milioane de cititori ne citesc lunar. Accesează ziaruldeiași.ro sau urmărește-ne pe rețelele sociale. Ziarul de Iași, de 35 de ani, liderul presei ieșene.
9: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
10: All the vibes,
11: good vibes.
12: Your station.

0: Poți să ai toți banii din lume, dar degeaba dacă nu ai sănătate. Vino și tu la Vivertin să faci sport și să-ți întărești imunitatea. Vezi oferta pe vivertin.ro.
1: Duminică 18 octombrie, timpuri noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
2: Wow, ce bine arăți! Ai slăbit? Nu, m-am bronzat. Pielea bronzată subțiază. UVA și UVB la Bodyline Solar. Anastasie Panu 56 între Moldova Center și Orange Shop, dar și în toate sălile Bodyline Gym. Invest in your body.
3: Găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari. Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi, printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la Pensiunea Eleganț, Gura Humorului. Rezervări 0740908851 sau accesați www.pensiuneeleganțhumor.ro.
4: Dar unde te duci, băi, păcală cu ușa în spate?
5: E, duc casa la spălat!
4: Bre, nărod mai ești! N-ai auzit de home detailing? Vin gospodarii ăia cu mașinării meșteșugite, îți curăță fațada, disclipești și-ți spală chetrile din bătătură. Au sculii profesionali și cer prețuri cinstite, cu omenie. Home detailing 0740 083 737. Casele și pavelele devin curate. Totul strălucește.
6: Home detailing în tot județul Suceava. Detalii și pe Facebook Home Detailing.
7: Știați că mai mult de 60% din activitatea firmei dumneavoastră poate fi afectată de logistica electronică de care dispuneți? Eficientizați-vă afacerea!
8: Apelați la Datis Computers pentru sisteme de alarmă și de supraveghere video, rețele de date și voce, rețele electrice de interior, sisteme de telefonie și centrale telefonice, sisteme de sonorizare pentru clădiri. Ne găsiți în Gura Humorului la telefon 235-035 sau 235-036. Datis!
9: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
10: Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și începi treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Moldovenesc și Vatra Moldoviței.

0: dar și în showroom-ul din strada Viitorului, numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect. Visezi la un nou început, dar ai nevoie de sprijin financiar? Ce are Învățământ Fălticeni vine cu vești bune. Dobânzi mai mici și sume mai mari pentru împrumuturi. Rate fixe și avantajoase. Condiții flexibile. Dobândă mai mică. Fie că ai nevoie de bani pentru proiectele tale, pentru casă sau pentru orice altă dorință, suntem aici pentru tine. Vino în sucursalele Ce are Învățământ Fălticeni din județul Suceava sau află mai multe pe www.ceare-învățământ.ro. Sprijin financiar la nevoie. Împrumuturi avantajoase. Ce are Învățământ Fălticeni. Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologie avansată în sprijinul sănătății tale.
1: Cauți locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu Cutezătorii, situat în incinta Egro, Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cutezătorii. Părinți ocupați, copii feriți. Fericiți și supravegheați. Te așteptăm la joacă.
2: Your station.

Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330 999 sau accesează www.

0: dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologie avansată în sprijinul sănătății tale.
1: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
2: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
3: Ai flota auto și fiecare oră de staționare te costă bani? Alege Auto Seb Ori 2, partenerul de încredere pentru fiecare firmă. Servis complet multimarcă, de la diagnoză și mecanică până la partea electrică, aer condiționat, geometrie, roți, vulcanizare și orice ține de întreținerea mașinii tale. Auto Seb Ori 2 găsește soluție rapidă pentru mașina ta. Programări la fix, intervenții eficiente și mașini gata de drum. Auto Seb Ori 2, servis complet pentru parcul tău auto. Sună acum la 0723 010729. Ne găsești în Iași, pe strada Aurel Vlaicu 78B.
4: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
5: Suferi de anxietate? Sunt doctor Cezar de la Vivertin și îți spun că sportul este cel mai bun remediu. Detalii pe vivertin.ro.
6: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată! Strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii parcdumbravaminunata.ro.
0: Mișcarea înseamnă libertate, iar atunci când durerea sau o accidentare îți limitează activitățile, echipa ProKinetics este alături de tine. La ProKinetics, Gura Humorului, oferim servicii de fizioterapie, kinetoterapie, fitness medical și recuperare sportivă prin programe adaptate fiecărui pacient. Iar dacă nu te poți deplasa, venim noi la tine prin serviciul de recuperare medicală la domiciliu. Ne găsești pe strada Rozelor numărul 3, deasupra sălii Balans, 0746-428-951. ProKinetics, recuperare medicală pentru o viață în mișcare.
7: Școala Pozițială FEG Education Suceava, acreditată de Ministerul Educației, organizează înscrieri la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical balneofiziochinetoterapie și recuperare. Avantaje: număr de locuri cu și fără taxe, taxa în rate, burse de merit și studii. Informații la 0755-995-459 și înscrieri online pe site-ul Școlii Pozițiale FEG Education Suceava.
8: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine. Taur, Parma bellissima pe stil premium. Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tonno, che bonda, deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfect. Netto. Totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. A luat nospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro. Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în gura humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în gura humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum! Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, cameră cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganță are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Elegant, gura humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganthumor.ro. La Stone Grill Bojorâta, piatra e încinsă, pofta e aprinsă și gustul e wow! La prânz ai meniul zilei, rapid și delicios. Și te cam satură? Ia o pauză de prospețime, preparate gustoase, servire rapidă și atmosferă de munte. Dacă ești la drum lung, ai parcare gratuită pentru tiruri. Stone Grill, gustul care te oprește din drum. În Bojorâta, oprește, gustă și pornește mai departe. Stone Grill, gustă Bucovina cu stil. Good food. Good mood.

turbina9.ro 0768 574 574. Livrare gratuită. Kit de montaj gratuit. Garanție 24 de luni fără limită de kilometri.

0: stop.
1: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la cs.stefancelmare@yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră.
2: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
3: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
5: Zâna măseluță, mulțumesc că ai trecut pe la mine, dar de mami și tati, te rog eu să le spui că îi așteaptă cei de la Pretty Smile. De câte ori se duc la Pretty Smile, mie să-mi aduci ceva. Eu te aștept să faci o minune.
6: Părinții au ales deja cabinet stomatologie Pretty Smile. Pretty Smile, în strada Garabeti Brăilanu, numărul 1, ambulatorul CFR, etaj 4, Iași, Copou. Dar și în Rediu, strada Valea Rediului 167, vis-a-vis de lac, lângă alimentarea Verne. Detalii pe prettysmile.ro. Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganț, gura humorului. Rezervări 0740908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
1: Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei, când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și începi treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din strada Viitorului, numărul 13, Câmpul Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
8: All the vibes,
9: good vibes.
10: Your station, one for all the hits.

0: Vrei să fii mai rezistent în fața bolilor? Sunt Dr. Cezar de la Vivertin și spun că sportul întărește imunitatea. Detalii pe vivertin.ro.
1: Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologia avansată în sprijinul sănătății tale.
2: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
3: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganț, gura humorului. Rezervări 0740908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
4: În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale.

0: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
1: Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.

0: Wow, ce bine arăți! Ai slăbit?
1: Nu, m-am bronzat. Pielea bronzată subțiază.
0: UVA și UVB la Bodyline Solar, Anastasie Panu 56 între Moldova Center și Orange Shop, dar și în toate sălile Bodyline Gym. Invest in your body.
2: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
3: Ai flota auto și fiecare oră de staționare te costă bani? Alege Auto Seb Or 2, partenerul de încredere pentru fiecare firmă. Service complet multimarcă, de la diagnoză și mecanică până la partea electrică, aer condiționat, geometrie, roți, vulcanizare și orice ține de întreținerea mașinii tale. Auto Seb Or 2 găsește soluție rapidă pentru mașina ta. Programări la fix, intervenții eficiente și mașini gata de drum. Auto Seb Or 2, service complet pentru parcul tău auto. Sună acum la 0723 010729. Ne găsești în Iași pe strada Aurel Vlaicu 78B.
4: Duminică 18 octombrie, timpuri noi, revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
5: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
3: Vrei o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym, Gura Humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym, Gura Humorului. Pregătirea corectă face diferența.
0: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
6: Aș vrea...
0: Da, realion.ro.
6: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
0: Da, Realion Building, Gura Humorului. Specialiști în rășini epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
6: Aș vrea și pere...
0: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
6: Dar eu am încălzit...
0: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
6: Aș vrea și la ex...
0: Da. Sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
6: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
0: Da, sunați la 0758 615 638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, Gura Humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
3: Atenție, Gura Humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza, meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos.
7: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea.
8: Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojoruta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Pregătit pentru drum.
9: Bună ziua, comisarul Sim Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
10: Acum un an.
9: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
10: Cu cine?
9: Cum cu cine? Cu Sim Tour, bineînțeles.
0: Sim Tour, îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726-011-110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
9: Și în Gura Humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
0: Iei vacanța de la Sim Tour și devii Sim Turist.
8: Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului, numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
4: Când vrei să știi ce se întâmplă în Iași, citește întotdeauna informația sigură. Ziarul de Iași, liderul presei ieșene, îți aduce online cele mai importante știri ale zilei. Informații clare, rapide și verificate. Peste 2 milioane de cititori ne citesc lunar. Accesează ziarul de Iași.ro sau urmărește-ne pe rețelele sociale. Ziarul de Iași, de 35 de ani, liderul presei ieșene.
0: Valerio, Valerio.ro, Valerio.ro.
11: Kabum!
12: Kabum!
11: Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kabum Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kabum. Stay tuned on kabum.ro.
8: Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologie avansată în sprijinul sănătății tale.
13: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
14: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Nu spune mai mult decât e cerut.

Cauți locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu Tezătorii, situat în incinta EGRO Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu Tezătorii, părinți ocupați, copii fericiți și supravegheați. Te așteptăm la joacă!

Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.

0: right. Hey, Blondie.
1: Me?
0: You ever wanted to be a singer?